0: Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan lastenohjelman Rokettia minun Noora Holmin seurassa. Tässä ohjelmassa kuullaankin monta erilaista tarinaa. Tukholmalaisen Karate LAO-kerhon lapset Liv, Adrian ja Ossian kertovat seikkailujutun, josta löytyy niin robotteja, laavaa, portaaleja kuin kuuleja supervoimiakin. Kummitukset Iitu ja Matti taas kertovat omassa podcastissaan tarinan hirviöistä. Kirjastonhoitaja Aaro vinkkaa meille kahdesta tosi erilaisesta luettavasta kertomuksesta. Myös ruotsinsuomalaiset koululaiset ovat piirtäneet ja kirjoittaneet monenlaisia juttuja, joita tässä ohjelmassa kuullaan Eskilstynasta ja Chiistasta. Musaa on tietty myös luvassa. Ensimmäisen kappaleen nimi on Mustankissan tango, ja se liittyy siihen eläimeen, josta tämän roketin aivan eka kohta kuultava Satu kertoo.

0: tangolaulajana PMMP-bändi. Ja nyt kuullaan Natalie Minneviikin kirjoittama ja kertoma satu Kalle Kissasta, joka etsii itselleen ihan omaa kotia. Mukana on paljon hurinaa, siis sellaista ääntä, joka kuuluu kissasta, kun se tyytyväisenä kehrää, ruotsiksi spinner.
1: Kissi Mirri söpöläinen, pehmeä ja leikkiväinen, lanka kerän kanssa kellii, kissa emo sitä hellii. Nyt on sillä kova hoppu, kerästä kun tuli loppu, sotkeen tuu se lankaan pitkään. Nyt ei pidä kynnet mitkään. Lankaa tänne, lankaa sinne. Hukkui kerä, mutta minne? Tuumaileepi kisukulta. Nytpä loppui neuvot multa. Emokissa apuun rientää. Mitähän nyt tämä tietää? Ihmislapsi kerän laittaa. Pientä hellii, ei se haittaa. Leikki kalu uusi aivan, ihmislapsi näki vaivan, kehräävänä löytyy täältä, tuutu kisu kerän päältä.

0: Näin minun elämäni alkoi. Olin söpö ja pieni kissan pentu. Nyt olen jo aikuinen, enkä enää yhtä söpö. Olen aika äkäinen. Juu, minua suututtaa. Jos toinen kisu tulee liian lähelle minua, josta en tykkää, niin nostan karvat pystyyn ja sanon näin. Juu, minusta on siis tullut tuffityyppi. Nimeni on Kisu Kalle. Minulla on punainen paksu turkki, joka on aika takkuinen. Ja minulla on pitkät terävät kynnet. Vaaleanpunainen nenu. Ja isot tassut. Olen ulkokissa. Minulla oli kerran perhe, kuten kuulit alussa. Tulin heille pienenä pentuna. Me vietettiin pitkä, ihana kesä yhdessä. Mutta kun syksy tuli, he lähtivät pois ja jättivät minut siihen rappusille istumaan. Luulin ensin, että he tulevat takaisin. Mutta he eivät koskaan tullut takaisin. Joten vietin pitkän sateisen syksyn ja kylmän talven yksinään ulkona, metsässä. Mä löysin vanhan liiterin, mihin menin oikein kovalla säällä piiloon. On aika rankkaa elää näin, koska mulla on useasti nälkä ja janottaa. Ja sattuu vähän sinne sun tänne, kun ei ole kunnon paikkaa, missä saan lämpöisessä ja turvassa nukkua. Mutta no, kyllä täkin toimii. Onneksi olen niin tuffi, jotta voin puolustautua, jos tulee muita eläimiä vastaan metsän poluilla. Mulla on vielä unelma, että saisin päästä jonkun luokse asumaan. Joku paikka, missä asuu ihminen, joka minua hellii ja joka pitää minusta hyvää huolta. Joka silittäisi minua ja antaisi minulle hyvää ruokaa. On aika rankkaa, kun tarvin hankkia safkat aina itse. Juu, surua siis riittää.
1: Miksi mollikissa ei laula iloisia lauluja, mistä sillä surua riittää? Miksi mollikissa ei laula iloisia lauluja, mistä sillä surua riittää?

Moi taas. Viimeinen yö oli rankka. Satoi tosi paljon ja olin aivan lötömärkä. Mutta päätin silti jatkaa matkaani. En oikein tiennyt minne, mutta kuhan vaan jatkoin eteenpäin. Yhtäkkiä siellä synkässä metsässä syttyi pieni valo. Olin löytänyt pienen mökin ja siellä sisällä asui joku. Mä kuulin ääniä ja tuntui nenussani aivan ihana lihapadan tuoksu. Mä menin liiteriin spaanaamaan ja tässä minä nyt olen. Tältä ylhäältä näin hyvin, mitä talon pihassa oikein tapahtuu. Olen saanut tietää, että talossa asuu kaksi ihmistä, yksi nuori ja yksi vanhempi. Se on hento pieni tyttö ja vanhempi mummo. Varmasti tytön mummi siis. Ajattelin varovasti lähestyä heihin ja otatella, että mitä he minusta oikein tykkää. Tuolla ulkona sataa. No, sama se. Nu shoja. Ei se ota, jos ei se anna. Suunnitelmani on siis mennä ulko-oven eteen, istumaan, naukumaan niin kovalla äänellä kuin vaan pystyn.

0: No hei! Oi Raukka, sinua pieni kisukulta. Är du här ute i regnet alldeles ensam?
1: Hei mummi! Meillä on tullut kisu käymään.
0: Tule ihmeessä kisukulta sisälle. Eihän tällä sateessa viitti kukaan olla.
2: Tyttö silittää minua varovasti korvan takaa. Täällä sisällä on lämmintä. Lihapata tuoksuu vieläkin. Ai, että kun on ihanaa, kun en tarvitse palella.
0: Katso, kisu, tässä saat tuoretta kylmää vettä ja kalapalasin ja vähäsen lihapataa. Smokli multit!
3: Oho, taisitpas olla nälkäinen. Voi sua ressukkaa. Mummi, uskon, että tällä kisulla ei ole kotia. Voidaanko kiltti pitää sen?
0: Ilman muuta voidaan, tyttökulta. Kisukulta jää nyt meille asumaan.
2: Kiva tutustua sinuun. Nyt mulla on täällä pienessä mökissä tytön ja mummun kaa kunnon kissan päivät. Mä löysin itselleni uuden kodin. Hei duo!

Kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia, jossa päästään nyt tutustumaan ruotsinsuomalaisten koululaisten kaikenlaisiin omiin juttuihin, joita he ovat lähettäneet tänne radioon. Kaikki sarjakuvat ja piirustukset julkaistaan Roketin nettisivulla, siis osoitteessa sverigesradio.se/roketti. Sinne kannattaa siis suunnata niitä katsomaan. Ja nyt luen teille juttuja Eskilstynan ruotsinsuomalaisen koulun oppilailta. Sami on piirtänyt sarjakuvan, jonka nimi on Samin Suomi-reissu. Ensimmäisessä ruudussa lukee, että me pakataan Suomen matkaan ja tässä on matkalaukkuja. Tokassa ruudussa me lähdetään laivalle heti aamulla ja autolla mennään. Kolmannessa ruudussa on Suomen laiva. Neljännessä Suomessa menen kalalle ja saan ahvenen. Ja siinä näkyy, kun kala tarttuu onkeen. Sitä seuraavassa me paistetaan se ja sitten syödään perunan kanssa. Am, am, am, kaikki herkuttelee siellä. Valmis. Viimeinen ja kuudes ruutu. Ja sitten minä menen kalalle taas. Seuraava sarjakuva on nimeltään Minä on suomalainen. Ja tässä kerrotaan, että mummi ja vaari on suomalaisia ja he muuttivat Ruotsiin. He saivat kaksi lasta. Minun äidin veli Jani, minun äiti Sanna. Ja tässä on kuvat tämmöisistä iloisista henkilöistä. Sitten on seuraavat henkilöt ja niiden päällä lukee, että äiti ja isi ja välissä on sydän. Ja tässä lukee, että 100% suomalainen äiti ja 100% ruotsalainen isä. Minun äiti rakastui minun isään. He saivat sitten yhden lapsen, minut. Siinä on tämä sarjakuvan piirtäjä ihan pikkusena tyyppinä tuommoisen kääryllen sisällä. Ja hän on 50% suomalainen ja 50% ruotsalainen. Ja mä aloitin suomalaisessa koulussa, lukee seuraavassa kuvassa, ja siinä näkee vielä, kun hän kasvaa ihan tuollaisesta pikkusesta esikoululuokkalaisesta, niin vähän isommaksi oppilaaksi. Ja seuraava tarina kuuluu näin. Olipa kerran kaksi karhua, jotka pelaa Brawl Starsia sängyssä. Ja sitten ne söivät ruokaa ja samaan aikaan katsoivat TV. Sitten me mentiin kauppaan ostamaan ruokaa, joka oli hyvää. Sitten tässä on kauheasti hampurilaisen ja tämmöisiä ranskalaisten symboleita. Sitten tuli tylsää, niin pelasimme Clash Royale ja sitten mentiin nukkumaan. Loppu ja vielä peukku pystyssä tässä lopussa. Ja ehkäpä just tähän tarinaan liittyen meillä on myös tämmöinen piirustus, jossa myös pötköttelee kaksi tyyppiä sängyssä. Ja siinä lukee, että Brawl Stars on kivaa. Eli siinäkin pelataan sitä. Ja sitten joku muu huutelee tuolla keskellä huonetta, että nyt on ruokaa. Ja Mertsi on piirtänyt sarjakuvan autolla ajamisesta. Tässä ekassa ruudussa hän seisoo auton vieressä ja siinä lukee, että minä menen ajamaan autoa. Rum rum, se hyristelee siellä. Sitten seuraavassa kuvassa autoa tankataan ja sitten siinä lukee, että auto tarvii pesua. Seuraavassa ollaan ajamassa kotiin. Nyt mä oon kotona, on viimeisessä ruudussa. Ja koti näyttää olevan tämmöinen punainen talo. Ja Lotalta ja Ronjalta on tullut tämmöinen viesti kahdella kielellä. Ruotsiksi tässä lukee, että vie bestisar. Ja suomeksi lukee, että me ollaan kavereita. Kevin on myös piirtänyt sarjakuvan. Ekassa ruudussa aurinko paistaa ja siinä lukee, että nyt on kesä. Seuraavassa ruudussa on kaksi hahmoa laivan kannella ja siinä lukee, että minä ja minun mummu matkustetaan Suomeen laivalla. Sitten tuolla näkyy tuommoinen punainen talo ja musta auto lähestyy sitä ja siinä lukee, me ajetaan autolla mummun siskolle, me asutaan siellä yksi viikko. Sen jälkeen menimme trampoliinipuistoon ja sitten tässä on kuva sieltä tramppapuistosta ja siinä lukee, että meillä oli kivaa. Ja viimeisessä kuvassa me ajetaan takas laivalla kotiin ja taas laivan kuva siinä. Emmi ja Sigrid on piirtäneet meille tämmöisen sarjakuvan, missä on kaikenlaisia erilaisia Suomi-juttuja. Yhdessä kuvassa huudetaan, että hyvä Suomi, ja televisiossa näkyy jääkiekkoottelu, ja siellä Suomi taitaa johtaa 5-1. Joku tuossa telkkari edessä kyllä ei ole yhtä kiinnostunut, koska se maata pötköttää ja kuorsailee siinä. Sitten on toinen kuva, jossa lukee, että nyt laiva menee Suomeen, ja siinä on iso suomenlaina, jossa on sekä Suomen että Ruotsin liput, ja aurinko kattelee taivaalta iloisella naamalla, ja siellä seisoo ihmisiä kannella.
Sitten tässä on limupullo, missä on jotain vihreää limsaa. Ja sitten on tämmöisiä suomalaisia namupatukoita. Ja yhdessä kuvassa nähdään tämä leijonien ottelu vähän lähempää. Siellä maalivahti seisoo ja sitten fanit huutaa, että go, go! Ja sitten tässä on yksi sellainen kuva, missä lukee musiikkia ja siinä on Suomen lippu. Ja siinä seisoo tämmöinen tyyppi, minkä naama ei näy, koska sillä on niin pitkät hiukset. Ja se laulaa, että takatukka. Ja mä ajattelin, että nyt voitaisiin kuunnella se takatukka-biisi, joka oli mukana yhdessä Emmin ja Sigridin sarjakuvan ruudussa. Se on siis Antti Paalanen nimisen muusikon laulu, joka oli mukana Suomen UMK Uuden musiikin kilpailukisassa. Siis siinä kilpailussa, jossa äänestettiin, mikä kappale Suomelta olisi mukana Euroviisukilpailuissa. Meillä Ruotsissahan Euroviisuihin pääsee aina Mellon, siis Melodifestivaalin voittaja. Takatukka ei voittanut sitä Suomen kisaa, mutta siitä tuli silti tosi suosittu kappale ja onhan se kyllä aika mainio.

Siinä kuultiin Antti Paalasen kappale Takatukka. Emmi ja Sigrid oli piirtänyt takatukkakuvan omaan sarjakuvaansa ja nyt jatketaan sarjakuvien ja muiden eskilstyynalaisten koululaisten omien juttujen katselemista. Ja Liisa on piirtänyt tällaisen sarjakuvan kuin Sverigefinsk tjej liv ja ihan tässä ekassa ruudussa lauletaan, että permanentti. Ja tyyppi kuuntelee siinä kuulokkeilla jotain ja joku toinen tyyppi ihmettelee, että mitä kummaa se kuuntelee ja lauleskelee. Toisessa ruudussa Liisa sanoo, että puhutaan suomea ja kaveri sanoo, että okei, kiitos, en pysty puhua ruotsia. Sitten tässä ollaan koulussa ja tässä on kaksi oppilasta, joiden välissä on tämmöinen aakkoskirja. Ja sitten seuraavassa kuvassa nähdään, kun Liisa on ulkona. Ja taitaa olla aika myöhä ilta, kun kuukin paistaa jo taivaalla ja siellä Liisa ja kaveri leikkii, mutta sitten joku huutaa. Se on sen tytön äiti, että nyt tule tänne. Ja tyttö ei taida tulla, kun se äiti sanoo, että ok, et tule. Me mennään kotia ilman sinua. Sitten täällä on myös joku toinen kaveri. Tän yläpuolella lukee, että komppis. Ja siltä Liisa kysyy, että puhutko suomea? Mennäänkö ulos? Ja tämä komppis sanoo, että jagan finska, hei. Ja sitten se sanoo, että slyytta, det bara ett ord. Ja viimeisessä kuvassa on lunta ja taitaa olla lumikelkkakin tuolla ja jotkut kiipeilee isojen lumikinosten päällä siinä isä ja Liisa ja joku tyyppi huutelee, että wuhuu, lunta. Hienoa, sanoi isä. Keijan on piirtänyt oikein ison Suomen lipun, tämmöisen sinivalkoristisen lipun. Ja myös Ebba on piirtänyt meille Suomen lipun ja lipun vieressä vielä vaaleanpunainen sydän. Jessen piirustuksessa on monta Suomen lippua ja tässä on kuulkaa se myöskin tämmöisiä vähän erikoisempia juttuja, nimittäin yksi Suomen lippu on tuommoisen vuoren huipulla, eli vuorikiipeilijä on sen sinne ilmeisesti vienyt. Sitten näkyy Suomen lippuja tämmöisen niin kuin avaruusraketin laukaisuhetkellä, eli siinä raketissa on vaikka kuinka paljon Suomen lippuja kiinni ja se on varmaan valmiina lähdössä ylös avaruuteen. Näin mä ajattelisin tästä kuvasta. Ja lisäksi Jesse on piirtänyt tähän tämmöisen keltaisen koulurakennuksen, missä on kaksi tornia. Mä ajattelisin, että se taitaa olla se Eskilstynan ruotsinsuomalainen koulu. Ja täällä on kuulkaa myös toinen piirustus, jossa on samantapainen rakennus, missä on kaksi tuommoista tornia ja se talo on vähän tuommoinen, siinä on paljon ikkunoita ja se on vähän tuommoinen keltaruskeen värinen. Ja siinä lukeekin, että skolan. I skolan pratar nästan alla svenska, men några pratar finska. Och jag pratar svenska och lite finska. Ja sitten tässä kuvassa on myöskin lippuja. Siinä lukee, että jag bor i Sverige, men jag tycker finska flaggan är fin. Ja hän on piirtänyt Suomen lipun, joka on Ruotsin lipu edessä. Ja siinä lukee, että 50% svensk, 50% finsk. Ja niiden alla on ruotsin suomalaisten sinivalko-keltainen lippu. Ja siinä lukee, että Sverige finska flaggan 100% min språk. Ja seuraava piirustus on tosi kesäinen, mutta siinäkin näkyy Suomen lippu. Ja siinä on kaksi tyyppiä jossain uimassa. Heillä on värikkäät uimarenkaat, joiden päällä he köllöttelee ja aurinko paistaa taivaalla. Ja tosiaan siellä on jonkinnäköinen, onkaan toi vene vai laituru vai mikä se mahtaa olla, jossa toi Suomen lippu liehuu. Ilona ja Cindy on kirjoittanut meille tämmöisen tarinan, jonka nimi on Kaksi tyttöä, mutta tämä tarina onkin ruotsiksi kirjoitettu ja mä luen sitä teille vähän. Två tjejer åkte till Finland och gick till ett café och fikade en stor kanelbulle, kakor och choklad. När de var där såg de en tv med lejonat som spelade mot 3 kronor. Lejonat vann. Alla blev glada när matchen var slut. Ja sitten tässä kertaa vielä, miten he matkusti laivalla takaisin Ruotsiin ja pakkasi laukkujaan ja siellä laivalla menivät myöskin diskoon ja osti drinkkejä. Ja Cindyltä ja Ilonalta sekä myös Emmiltä on tällainen sarjakuva, jossa tässäkin ollaan diskossa. Tämän nimi on 3 tyttöä, mutta ihan aluksi tässä on vain 2 tyttöä. He näyttävät olevan hyviä kavereita ja tekee kaikenlaista yhdessä. Sitten he ajelee laivalla jonnekin, jossa on disko ja siellä he tanssii tuommoisen upean diskokuulan alla, mutta sitten näkyykin nurkassa vielä 3. tyttö ja häneltä tulee kyyneleitä silmistä. Hän taitaa olla tosi yksinäinen, mutta eipä mitään. Seuraavassa kuvassa nämä 2 tyttöä on mennyt sen 3. tytön luokse
ja juttelee sen kanssa ja viimeisessä kuvassa he kaikki tanssii yhdessä diskopallon alla. Olipa ihana loppu tällä tarinalla. Kolmaskin tyttö sai kaverin. Alina on myös kirjoittanut tarinan, jossa mä ajattelen, että tämä kertoo laivamatkasta. Tässä lukee näin. Mä menen Suomeen ja mä teen kaverin, mutta mä tarvin ensin huoneen laivasta, eli varmaan hytin. Ja mä löysin kaverin ja silloin leikin minun kaverin kanssa koko päivän ja mä menin sen huoneeseen nukkumaan. Ja sitten me heräsimme ja me katsoimme Svampo piirrettyä suomeksi. Se oli kivaa. Sitten mun piti mennä shoppailemaan ja sitten me söimme ruokaa, niin kuin me aina tehdään. Ja sitten mentiin leikkimään. Elias on myös piirtänyt aika merellisen piirustuksen, mutta tässä ei ollakaan tavallisessa Suomen laivassa, vaan tämä kuva onkin isosta keltaisesta sukellusveneestä. Ja sen ympärillä on kaiken näköisiä pienempiä piirustuksia. Kannattaa mennä sinne Roketin kotisivulle katsomaan tätä Eliaksen sukellusvenepiirustusta, niin ne näkee, että mitä kaikkea siellä onkaan. Mutta siellä on esimerkiksi tämmöinen, missä lukee, että suomalainen sauna. Kiitos kaikille tosi hienoista piirustuksista, tarinoista ja muista jutuista. Käykää siis katsomassa niitä kuvia Roketin nettisivulla. Ja minulle tuli tuosta Eliaksen piirustuksesta mieleen Beatles-yhtyön kappale Yellow Submarine, joka suomeksi tarkoittaa keltaista sukellusvenettä, joten kuunnellaan nyt se biisi.

0: Roketissa on nyt vuorossa Karate LAO-sarjan 4. jakso, jossa lapset Liv, Adrian ja Ossian kertovat oman seikkailutarinan. Lähdetään siis heidän kanssaan Karate Dojolle, jossa onkin tällä kertaa robotteja, laavaa ja salaperäisiä portaaleja.
1: Mä oon Karate Liv.
2: Mä oon Karate Adrian.
3: Mä oon Karate Ossian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
6: Ja minä olen Milja, tervetuloa mukaan. Ja nyt Karate LAO aikoo kertoa ihan oman hullun hauskan tarinansa roboteista, taistelusta, uskomattomista laitteista, laavasta, jäästä, sähköstä, romusta ja vaikka mistä muusta. Eli ota hyvä asento, napsauta mielikuvitus päälle ja kuuntele tarkasti. Satu alkaa nyt.
0: Roketti!
3: Olipa kerran Karate LAO. Ne oli kotona, pelas yhdessä. Ja sitten ne huomasi, että niillä on karate-treenit.
1: Ne meni sinne, mutta yhtäkkiä ne näki, että ovi oli ihan kiinni. Hyvä oli, että Super Adrian oli
2: nyt...
1: Karate Adrianilla oli hänen tulinyrkkeys, niin kun hän nyrkäsi oven kiinni, löi oven pois ja silloin siellä oli tosi paljon tapahtunut.
3: Kun Karate LAO meni sisään, niin siellä ovi paiskautui kiinni ja sitten siellä kaikki valot menivät taas päälle ja sitten siellä oli paljon robotteja ja yksi porakone, joka oli automaattinen ja ajatteli tappaa kaikki karate-treenilaiset.
4: Ja sitten he söivät hälytykset karattekelloihinsa ja lähtivät heti päämajaan, eli Adrianin ilma-alukseen.
2: Eikö tänne?
4: Tänne. Karate...
2: Jonne mikään ei löytänyt.
7: Tää on karate-pentryssä ollaan. Tää on teidän lair.
4: Siellä ne katsoi mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ne päätti mennä Oceanin vesialukseen ja mennä alta katsomaan.
1: Paitsi silloin yhtäkkiä yksi ja yksi hävisi. Silloin robotit muuttui tosi säikyydin, paitsi sitten ne tuli takaisin ja ne ihmetteli mitä tapahtui. Niin kun ne yritti tappaa, mutta robotit silloin oli ihan... Ne oli laavasta tehty. Ne ei huomannut, että niiden sydän oli laavaa, jotka oli oikeasti plasmaa. Niin kun minä yritin saada, että ne muuttuisi jäähän, mutta se ei toiminut.
3: Ja Karate Adrian yritti käyttää tulinyrkkejä, koska hän yritti sulattaa sen plasman. Tai sen metalli niin, että niitä ei ole, mutta se metalli oli tehty jostain, joka ei voi sulaa.
7: Apua, mitä sitten Karate LAO tekee?
4: He lähtivät takaisin päämajansa ja ottivat omat kulkuneuvonsa. Ossian otti shillituolin. Se oli hänen oma keksintö, joka leijuu ja siellä hän voi vaan shillata ja katsoa tietoja muista asioista samalla kun ne liikkuu sinne päin. Shillin tuoli. Ensimmäinen osa. Rakenna tuoli. Tee siihen valkoista lattialle ja sitten tee tietokonepöytä. Ja sit laita, että siinä voi pyöriä ympäri eri asioita, mitä voi käyttää. Esimerkiksi niiden switch, tai ja sinne voi laittaa rumpusetin. Ja sitten sinne laitetaan myös sipsejä ehkä, ja juomaa. Ja sit sinne kirjoitetaan päämäärä, ja sit se leijuu sinne.
7: Entäs Karate Leave, minkälainen kulkuneuvo sulla on?
1: Minulla on yksi moottoripyörä, joka voi tehdä niin kuin, että se muuttuu. Kaksi moottoripyörää lisää. Ja mulla on tämmöinen leijuva board. Ja siinä on pikku niin kuin pöytä, missä on tietokone, niin kuin mä voin katsoa. Ja mulla on lasit, jotka ne sanoo minulle, että me pitämme löytää roboteita, niin kun silloin mä laitan ne päälle ja se on niin kuin röntgen syyn.
7: Ja Karate Adrian, minkälainen kulkuneuvo sulla on?
3: Mä käytin mun moottoripyörää, jolla mä leijun ja ammoin ja yritin ampua robotteja. Ja mä olin itse rakentanut sen pyörät. Jos vaikka siivet menee rikki, se on nappi, joka tekee, että tulee piikit renkaisiin, että se voi niinku mennä paikoihin ja ajaa ylöspäin. Ja sitten se rakennetaan näin. Otetaan ensin rengas, sitten tämmönen niinku metallinen rengas ja sitten ne laitetaan yhteen ja niitä tarvitaan kaksi. Sitten tehdään, niin kuin hitsataan tämmöinen metallikohta. Sitten se pyörä laitetaan siihen. Sitten hitsataan uudelleen semmoinen. Ja se menee sinne toisesta päästä sisään. Ja sitten tehdään sama toisella puolella. Ja sitten tehdään raudasta tämmöinen niin kuin juttu, että siinä on niin kuin kaksi pyörää, jotka on kii toisessaan. Ja sitten siinä istutaan ja siivet, ne on tehty tosta kankaasta ja sitten siinä on metalliset tämmöset, niin kuin lohikäärmeillähän on tämmöset, niin mun teema siitä on niin kuin lohikäärme. Ja sitten siinä on tämmöset pyssyt, jotka ampuu tulta.
7: No miten tässä sitten kävi niiden robottien kanssa?
4: Me käytettiin kaikki meidän voimia yhdessä ja rakennettiin yhdessä yhteen kaikki meidän ajoneuvot, josta muodostui lentävä city-auto. Sen toiminnot oli niin uskomattomia, että ne päihitti robotit ja sai takas oman karate-dojonsa.
1: Ja silloin ne ampui tämmöisiä jääpalloja, missä oli laavaa.
4: Ja hirveästi rumua ja sähköä.
1: Joo, ja silloin kun me heitittiin se koko robottimaailma meni BUM!
3: Eli koko paikka räjähti. Kaikki robotit räjähti pallona. Ja myös koko tämä rakennus räjähti, mutta sitten se rakennettiin uudestaan 3 sekunnissa.
4: Ja vielä paremmaksi. Mä olin tosi hyvä rakentamaan melkein mitä tahansa ja mä oon supernopea. Vaan. Niin se oli valmis.
1: Mutta silloin yhtäkkiä nousi pimeä portaali. Ne ihmetteli, mikä se oli, ja pääsi kaikki kaatoi sinne sisään. Ja silloin sanoi Karate-Ossian, au, minun peppu!
4: Ja sitten hän vastasi, sitten hän sanoi, missä me ollaan?
3: Ja sitten Karate Adrian sanoi, että oi ei, me saatetaan nyt olla laavamaassa tai jossain paikassa, minne kaikki maat joutuu ja ollaan suuressa vaarassa.
4: Mutta sitten huolleksi kävi, että he olikin vaan joutunut se kotiin, missä oli sähkökatkos.
1: Paitsi se oli feikkiä, niin kun silloin ne joutui taas sinne, kun Karate Leave yritti saada koko paikka jäähän, hänen voimat ei toiminut. Hän testasi vettä, se ei toiminut.
4: Ja sitten ne tuli takaisin, ne yritti
1: Ja sitten ne löysi taas yhden portaalin, niin kun ne kiipi sinne sisään. Ja silloin ne joutui niiden huoneeseen, missä oli sähkökatkos.
4: Siksi siellä oli pimeätä. Ja nyt saataan yhteen aikaan.
2: Mutta se ei ole vielä valmis.
3: Siellä portaalissa, kun ne oli ollut siellä sisällä, Karate Adrian yritti käyttää omia voimiaan, mutta nekään eivät toimineet. Ja sitten he löysivät portaalin.
4: Ja Karate Ossian yritti käyttää sähköä, mutta sitten kävi ilmi, että se oli hänen vika, että siellä oli sähkökatkos.
2: Ja koko kone tippui.
1: Silloin Karate Liiv ehti tehdä allaksen, missä koko lentokone meni sisään.
3: Joo, ja onneksi mun lentokone kesti vettä.
7: Loppu hyvin.
2: Muuten Liiv olisi heittänyt slaimia.
7: Eli loppu hyvin, kaikki hyvin.
2: Joo.
4: Ja sit sanotaan yhteen ääneen.
5: Karate L-A-O!
7: Sen pituinen se.
3: Elikkä tämän radio-ohjelman nimi on siis Karate L-A-O.
5: Mm. Joo.

0: Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt lähdetään käymään kirjastossa. Tai siis minä olen käynyt suomalaisessa kirjastossa täällä Tukholmassa, nimittäin Suomen Tukholman instituutin kirjastossa. Tapasin siellä lasten ja nuorten kirjastonhoitaja Aaro Kalliokosken ja pyysin, että hän antaisi meille suosituksia erilaisista kirjoista. Aikaisemmassa Roketissa Aaro on suositellut esimerkiksi Autojen almanakkaa ja Valpuria painajaispuoti kirjasarjoja. Tällä kertaa hän suosittelee kahta kirjaa, joista ensimmäinen on selkokirja. Mutta mitä tarkoittaa selkokirja?
1: Selkokirja, se tarkoittaa, jos joku on kuullut, mitä tarkoittaa lättläsböcker ruotsiksi. Eli se tarkoittaa semmoista, että on vähän helpompaa se teksti kuin sanotaan tavallisissa kirjoissa. Eli ei ole niin paljon vaikeita sanoja. Sitten on vähän lyhyempiä lauseita ja sitten sitä tekstiä on tässä sivulla vähän vähemmän. Ja se on aseteltu sillä tavalla, että tarvii lukea kerralla vähän pienempiä pätkiä. Mulla on tämmöinen kirja kuin Onnelin ja Annelin talo, jonka on kirjoittanut Marjatta Kurenniemi. Ja tämähän on siis ihan vanha klassikko. Mutta tästä on tehty nyt just vähän aika sitten tämä selkoversio, niin siksi mä tätä suosittelen. Tämä kertoo Onnelista ja Annelista, jotka on kaverukset, jotka saa ihan oman talon. Ja sitten muuttaa sinne omaan taloon asumaan. Ja tämä on siitä aika hauska, että tästä huomaa monesta kohtaa, että tämä on vanha kirja. Mutta tämä kuitenkin on semmoinen, että tämä on yhä kiinnostavaa. Tämä voi olla hauska, koska tämän kirjan on voinut hyvinkin lukea vaikka omat vanhemmat tai omat isovanhemmat jopa. Koska milloin tämä on alun perin ilmestynyt? 1966.
2: No niin, siitä on aika monta vuotta aikaa. Tästä on tehty myös lasten elokuvia näistä Onnellista ja Annelista. Ehkä on nähnyt elokuvia aikaisemmin, tai sitten niistä elokuvista on myöskin tehty semmoisia TV-sarjaversioita. Luulen, että täällä Ruotsissakin SVT:lläkin pystyy katsomaan sieltä niiden SVT Playsta Onnellia ja Annelia.
1: Sehän on hauska.
2: Saattaa olla tutut hahmot.
1: Hauska, jos ne on tullut vähän tutuiksi. Ja tämä voi olla myös semmoinen, että tämä voi olla ihan kiva ääneen luettuna, jos joku aikuinen haluaa lukea, varsinkin jos tarvii vähän tukea siinä. Suomeksi lukemisesta voi olla helpompi. Tässä ei ole kuvia ja teksti on vähän enemmän kuin tuossa äskeisessä. Et sanoisin ehkä, että jos on tämä painajaispuoti tuntuu vähän liian helpolta, niin sitten Onnelin ja Annelin talo voisi olla sopiva. Ja tietenkin, jos yhtäkkiä onkin tosi kova lukemaan, niin voi lukea myös sen ihan alkuperäisen version. Mutta näitä selkokirjoja mä muutenkin suosittelen, että ne voi olla semmoinen hyvä keino lukea kirjoja, jos tuntuu muuten vaikealta, niin selkokirjat voi olla vähän helpompia.
2: Pääsee nopeammin ehkä siihen tarinan imuun mukaan.
1: No just näin, joo.
2: Eikä tarvitse tsempata niin paljon niiden kirjaimien ja sanojen kanssa.
1: Niinpä, niinpä.

0: Eino ja Aapeli esittivät kappaleen kahdestaan. Siis vähän niin kuin Onnelilla ja Annelilla oli oma talo ihan kahdestaan siinä heistä kertovassa kirjassa. Nyt saadaan Aarjo Kalliokoskelta vielä yksi kirjasuositus.
1: Tämmöinen Mikko Kalajoen Almus, tänne tuloa terve. Ja nimikin jo kuulostaa siltä, että vähän erikoisesti sanottu. Ja tämä onkin siitä erikoinen, kun tämä Almus, josta tämä kertoo, niin tämä on Peikko, joka tulee tavallisten ihmisten maailmaan vaihto-oppilaaksi tämmöisestä paikasta kuin Alamaa. Ja niin kuin voi ajatella, että kun Almus on Peikko, niin se vähän tekee asioita eri tavalla kuin ihmiset ja elää eri tavalla kuin ihmiset, mutta se myös puhuu eri tavalla kuin ihmiset. Se puhuu tämmöistä peikkokieltä, käyttää vähän hassuja sanoja välillä. Ja täällä kirjan lopussa onkin tämmöinen peikkokielen sanasto, missä näytetään sitten, että saa vähän apua siitä, että jos ei aina ymmärrä, mitä se Almus tarkoittaa. Täällä on esimerkiksi tämmöinen sana vaikka, että kelkutti, joka on pulkan ja kanootin yhdistelmä. Tai sitten Almus on voinut sanoa, että joku asia on kompaisa, eli kummallinen tai outo. Ja tätä mä ehkä siksi suosittelenkin semmoisille, jolle se lukeminen on vähän helpompaa, että tämä voi olla aika vaikeakin kirja muuten. Tämä voi olla myös ihan hauska, jos joku haluaa lukea ääneen.
2: Niin, tai vaikka jos opettaja haluaa lukea luokalle

kivoista kirjavinkkeistä Aarolle. Entä mikä on sinun lempikirjasi tai ihan vaan joku hyvä kirja, jonka olet lukenut tai kuunnellut? Lähetä meille oma kirjasuositus tänne Rokettiin, niin kerrotaan se radiossa muillekin. Voit piirtää, kirjoittaa tai nauhoittaa ääniviestin ja lähettää sen osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Voit voittaa palkinnonkin, jos olet mukana. Kohta kuunnellaan Kummitusten omaa podcastia Hirviöistä ja sitä ennen Rölli Peikko laulaa meille tällaisen itsensä pelottelulaulun, joka kertoo siitä, kun oma mielikuvitus alkaa kehittää pelottavia asioita vähän joka paikkaan.

0: Nyt on vuorossa yhden hengen huone, joka kannattaa kuunnella yhdessä jonkun aikuisen tai vaikka isoveljen tai isosiskon kanssa, jos yksin tuntuu liian jännältä.
1: Tämä on yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Tervetuloa taas kummitusten podcastiin, paikkaan, jossa kummitellaan ihan joka päivä.
1: Muuten kummittelee, kunhan kummiserät ja kummitatit. Siis silloin, kun ne tapaa kummilapsia, niin kutsutaanko sitä kummitteluksi? Ja varsinkin, jos ne menee kahville, niin onko se silloin kummittelua vai onko se silloin kahvittelua? Ei, mulla on muuten yksi vitsi vielä. Mitä eroa on kummilla ja hirviöllä?
0: Hirviöllä? Hirviöllä? Onko täällä hirviöitä?
1: No ei, kun mun piti kertoa niistä vitsiä. Että kai sä vaan pelkää hirviöitä.
0: No vähän. Onhan ne nyt aika hirveitä. Ja luonnonvastaisia.
1: Ai, siis vastustaako ne luontoa? Siis käykö ne jossain sellaisissa ei luonnolle

0: mielenosoituksissa. Toi on ihan hirveet.
1: No ei, vaan siis niitä pelätään sen takia, että niitä ei pidetä luonnollisina. Niin kauan kun on ollut elämää, on pelätty hirviöitä. Esimerkiksi valaita on aikoinaan pidetty merihirviöinä, kun ei vielä tiedetty, että ne on valaita.
0: Siis ihan tosi julmaa. Vaan sen perusteella, että ei tunneta jotain, niin päätellään, että se on hirviö. Siis mä en tunne vitosluokan Jarkkoa, mutta en mä nyt mene sanomaan, että hei, se on hirviö ja elää mun sängyn alla.
1: Se on muuten pelottavaa, että hirviöt on aina just sängyn alla. Eikö ne voisi olla jossain muualla? Ikävää pelätä aina juuri ennen nukkumaanmenoa.
2: Huhuhu.
1: Olipa kerran poika nimeltä Ville, jonka sänky oli todella korkea ja siinä oli pitkät jalat. Sänky oli niin korkea, että sen alle olisi mahtunut toinenkin sänky. Ja toinen sänky siellä olikin. Villen isä oli nimittäin rakentanut perheen Marsulle sinne pedin. Marsu, jonka Ville oli nimennyt Mursuksi, oli todella kova syömään ja se tarvitsi koko ajan enemmän tilaa. Marsun, eli Mursun, herkkua olivat salaatinlehdet ja raaka liha. Oli Ville mielestä hieman omituista, että aina kun Mursu söi lihaa, sen silmät kiiluivat ja sen suusta lensi kuolaa ja se maiskutti sillä tavalla kovaäänisesti. Mitä enemmän Mursu söi, sitä enemmän se kasvoi ja sitä enemmän Ville alkoi pelätä sitä. Iltaisin, kun Ville nousi tikapuita pitkin sänkyynsä, yritti Mursu lihanhimoissaan napata Villen jalasta palan. Ville oli kuitenkin niin nopea, ettei Marsu koskaan onnistunut. Paitsi kerran. Ja se kerta oli kauhea. Marsu sai tarrattua Villen jalkaan ja se meinasi lähteä irti. No, ei jalka lähtenyt. Mutta housun lahkeen Mursu sai. Ja se harmitti Villeä, sillä se oli hänen lempihousun lahkeensa. Seuraavana aamuna, kun huoneessa ja sängyn alla oli valoista, päätti Ville rohkeasti tutkia sängyn alusen ja ottaa lahkeensa takaisin. Marsu näytti vetelevän sikeitä, joten ajoitus oli hyvä. Sängyn alta löytyykin kaikenlaista. Siellä oli sukkia ja leekoja, varpaan kynsiä ja purkkiruokaa, isän kalsarit ja kaiken lisäksi naapuri Leena. Leenalle oli kasvanut pitkät kynnet ja torahampaat. Yhtäkkiä Ville huomasi, kuinka pyjaman hihan suusta alkoi kasvaa karvaa. Hän huusi apua, mutta ääni oli yhtäkkiä ihan möreä. Sängynalaiset tyypit heräsivät huutoon ja katselivat karvaista Villeä uteliaina.
3: Ihaisa poika!
1: Ensin pelotti, mutta sitten Villestä tuntuikin, kun hän olisi tullut kotiinsa. Hänestä oli tullut samanlainen hirviö sängyn alle kuin Marsusta ja muistakin. Muodon muutoksen jälkeen kaikki sängyn alla asuvat hirviöt toivottivat Villen tervetulleeksi ja hänelle pidettiin juhlat.
4: Juhlat.
1: Yhdessä he jäivät silmät kiiluen odottamaan seuraavaa sänkymeniä, jonka jalasta he tarraisivat kiinni. Oli vain ajan kysymys, kun he saisivat lisää porukkaa sängyn alle. Ja siellähän se isä jo huhuilikin Villeä ja oli aikeessa astua portaita pitkin sänkyyn.
0: Olipas hirviömäinen tarina. Oikein luonnonvastainen.
5: Tuli mieleen, että voisiko se, että hirviöt on sängyn alla aina, niin johtua siitä, että ne leikkii jonkun kanssa piilosta. Ja että kukaan ei ole vieläkään löytänyt niitä. Nykyään aina jos itse leikin piilosta jonkun kanssa, niin katso aina ensin sängyn alta. Ja sitten jääkaapista.
1: Mutta siis kuka mukaan olisi piilossa jääkaapissa?
5: No itse mä olin siellä joskus piilossa, kun siellä oli suklaakisseliä ja mikä sen parempi paikka olla kuin syödä suklaakisseliä. Mutta äiti ja isä ei löytänyt mua millään. Siis ne oli tehnyt poliisille katoamisilmoituksen, kun ne ei löytänyt mua. Mun mielestä ihan tosi törkeätä pelissä fuskaamista. Pyytää siis poliisia apua etsiä, jos ei itse löydy.
6: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
7: Nyt mennään kuulkaas sängyn alla asuvista hirviöistä toisenlaisiin monstereihin ja kuunnellaan hirviöbändi Lordin kappale Hard Rock Hallelujah.

Lastenohjelman Roketissa on nyt vuorossa lisää juttuja Ruotsin suomalaisilta koululaisilta Eskilstunasta. Milton ja Tyson on piirtänyt sarjakuvan nimeltä Viljami Voima. Ekassa ruudussa on poika ja siinä lukee, että yksi päivä oli yksi poika. Se oli ruotsin suomalainen poika. Sen nimi oli William ja sen äiti ja isi on ruotsi ja suomi ihminen. Toisessa kuvassa William grillaa sen perheen kanssa sen syntymäpäivänä. William syö myrkyllisen makkaran. Ja mitäs nyt tapahtuu? Sen jälkeen William sai supervoiman. Oho, ja hän kasvaakin aika isoksi ja näyttää osaavan lentää tässä. Joo, William osaa nyt lentää sen supervoimansa kanssa. Ja se on hirveän voimakas. William meni kauppaan äidin ja isän kanssa. Kun William tuli kauppaan, löi hän ryöstäjää. Sitten sillä oli hyvä päivä. No niin, hyvä, kun supervahva William sai ryöstäjän kiinni. Sitten meillä on tämmöinen Nikon tekemä piirustus ja tarina, joka kertoo, no kuunnelkaas. Olipa kerran ihminen, joka meni grillaamaan. Sitten kun makkarat olivat valmiita, niin se ihminen keksi, että hän unohti ketsupin ja sinapin. Ja sitten hän ajoi kotiin ja hän unohti makkarat grillille. Ja sitten makkarat karkasivat. Ja ne menivät supermarkettiin ja varasti suklaata. Ja sitten ne meni jätskikioskille ja varasti jäätelöä. Ja sitten ne meni mukaan lottoon ja voitti. Ja sitten ne oli rikkaita. Ja sitten ne meni huvipuistoon ja tippuivat vuoristoradasta. Ja se maksoi 20 euroa ja sitten ne kuoli. Loppu. Ja tässä Nikon piirustuksessa näkyy tämä makkaroita grillaava tyyppi ja piknikfiltti ja supermarketti ja jäätelökioski ja vielä toi huvipuiston vuoristoratakin näkyy siinä. Kiitos tarinasta ja piirustuksesta. Ja Leivi on piirtänyt sarjakuvan, minkä nimi on Mä menen kauppaan. Ekassa ruudussa lukee Minä menen kauppaan, kohta siellä. Sitten hän menee kauppaan sisälle. Tämä on tämmöinen puoliksi sininen ja puoliksi punainen kauppa. Minä ostan juoman. Ja kassalla joku kysyy, että Villi hak vittoa. Ja tämä hahmo ihmettelee, että häh? Mutta saa se sen juomansa kuitenkin ostettua. Sillä on juomatölkki kädessä, kohta kotona. Ja kotona hän juo sitä juotavaa ja sanoo, että tämä on oikein hyvää. Rami on piirtänyt meille tosi yksityiskohtaisen piirustuksen, jonka nimi on Suomen albumi. Ja tässä ollaan Turussa. Ja täällä näkyy, että mitä kaikkea siellä Turussa tapahtuu. Siinä ainakin saunotaan ja sinne mennään laivalla. Ja täällä on kaikennäköisiä rakennuksia ja puistoja ja leikkikenttiä ja linja-autoja ja ihmisiä ja polkupyöräilijöitä ja autokin taitaa tässä yhdessä kuvassa mennä rikki, kun siinä on konepelti auki. Ja viimeisessä kuvassa on vielä Karjalan piirakka tehdas ja siellä on aikamoinen vilinä. Ja koko tämän kuvan ympärillä on piirretty Suomen lippuja. Käykää katsomassa kuvaa ja ihmettelemässä kaikkia yksityiskohtia siellä nettisivulla. Ja äskeisessä sarjakuvassa oltiin Turussa, mutta seuraava sarjakuvan nimi onkin Päivä Helsingissä. Ja sen on piirtänyt Noova. Matkalla Suomeen ekassa kuvassa ajellaan mustalla autolla ja sitten toisessa lukee, että till Helsingfors, Helsinkiin, ja siinä ollaan ison laivan kyydissä. Kolmannessa kuvassa ollaan torilla, tässä lukee, että markkinat ja markkinakojuissa myydään ainakin tikkareita, jäätelöä ja hattuja. Sitten seuraavassa tutustutaan kaupunkiin ja viimeisessä kuvassa ollaan taas takaisin matkalla Ruotsiin sen laivan kanssa. Vaikutti kivalta Helsingin päivältä. Sitten täällä on tämmöinen tarina, joka myös kertoo Suomen matkasta. Mä luulen, että tämän on kirjoittanut koululainen, jonka nimi on Selin, mutta on hiukan vaikea saada tuosta nimestä selvää. Tässä lukee näin. Me ollaan oltu Suomessa ja me ollaan tehty, että me ollaan katsottu filmiä ja myös, että me ollaan syöty jäätelöä ja sipsiä ja Suomen lauluja. Ja me mentiin uimaan ja syödä makkaraa. Sitten me mentiin kotiin ja me mentiin taas uimaan. Ja oltiin 2 tuntia ja syötiin sipsiä ja mentiin kotiin ja nukuttiin. Eli se kuulostaa tuommoiselta
kesäreissulta, mihin kuuluu vaikka mitä filmien katsomista ja jäätelön syömistä ja sipseillä herkuttelua ja uimassakin käytiin monta kertaa. Ella on piirtänyt sarjakuvan omista lempparijutuistaan. Keskellä sarjakuvaa on tämmöinen, missä lukee Minun perhe ja siellä on isomummia, vaaria, mummia, murffaria ja sitten kaikkia erinimisiä ihmisiä ja lapsia ja äitiä, minä Ella ja olisiko toi sisko Eve ja tosi iso porukka. Sitten tässä on kuva herkullisen näköisistä lakupaloista ja siinä lukee, että Laakrisse finsk och gott. Sitten yhdessä kuvassa on laiva. Båt som åker till Finland lukee siinä. Ja yhdessä on lunta ja kylmää. Ja yhdessä kuvassa on ruotsin suomalaisten lippu, tämä sinikeltä valkoinen lippu Suomen ja Ruotsin lippujen välissä. Ja siinä lukee, että finska och svenska är fina språk, länderna är också det. Ja Maxi on myös piirtänyt sarjakuvan. Tämän nimi on Minun twistini. Ja ekassa ruudussa on isi, jonka pään päällä on Suomen lippu, ja äiti, jonka pään päällä on Ruotsin lippu, ja sitten minä, jonka päällä taitaa olla Ruotsin suomalaisten lippu. Toisessa kuvassa Max sanoo, että minä osaan suomea. Ja kolmannessa kuvassa on tämä keltainen Ruotsin suomalaisten koulu siellä Eskilstynässä, ja Ruotsin suomalaisten lippu liehuu siellä kotolla. Ja tässä lukeekin, että Sverigefinska lippu on hieno. Sitten tässä on myös kuva hänen lemppari suomalaisesta keksistä ja sitten lukee, että minä tykkään kappale huija. Ja sitten tässä on tämmöisiä hedelmän kuvia kuin banaaneja ja meloneja ja olisikohan tässä myös kiivi ja sitruuna. Eli nyt kyllä kuunnellaan toi huijan biisi banaan meluun kiivi ja sitruuna.

0: käärät likanuun.
1: Netta tostaan siistan ruotsinsuomalaisen koulun oppilaiden omiin juttuihin. Linnea on piirtänyt sarjakuvan, minkä nimi on Faktaa minusta. Ekassa kuvassa lukee, että minä menen joka vuosi Suomeen. Ja tässä on kuva Linnean lempikarkista. Sitten tässä on tämmöinen saunakeulu ja kauha. Ja katosta roikkuu isot kirjaimet, missä lukee K-A-J, eli Kai, tämä bändi, joka laulaa just saunomisesta muun muassa. Minun äiti on ruotsalainen ja isi on suomalainen. Minä olen syntynyt Ruotsissa. Ja siinä on Ruotsin ja Suomen liput. Minun serkut asuu Suomessa. Minun isoisä ja isoäiti asuu kanssa Suomessa. Isoisä ja isoäiti asuu Rajamäessä. Minä asun Sollentyynässä. Minä asun Ruotsissa. Minun paras kaveri asuu Helsingissä. Ja sitten tässä on tämmöisiä tyyppejä, jotka vilkuttelee toisilleen ja yksi katsoo kiikareilla ja joku on menossa leikkipuistoon. Kevin on piirtänyt kuvan tämmöisestä suomalaisesta karkkiaskista. Ne on tämmöisiä karkkeja, joissa käytetään tervaa. Ne on vähän erikoisen makuisia semmoisia salmiakkeja. Siinä lukee, että joka kerta kun mä menen Suomeen, niin mä ostan näitä karkkeja, koska mä rakastan niitä. Ja Jaden on myös piirtänyt kuvan samanlaisesta karkkiaskista. Siinä on myös näitä mustia pastilleja siinä karkkiaskin vieressä. Ja hän kirjoittaa myös, että joka vuosi menen Suomeen 2 kertaa. Ja oon siellä viikon. Ja hän kertoo, että nämä karkit on hänen lemppareitaan ja hän usein ostaa niitä ison pakkauksen mukanaan Ruotsiin. Ja niissä karkeissa on myös samat värit kuin AIK:ssa. Ja AIK, mä heijaan niitä, Jaden kirjoittaa. Ja tosiaan tää on tämmönen mustakeltainen tää karkkiaski. Sitten meillä on tämmönen matkatarina, joka menee näin. Me mennään lentokoneella ja joskus laivalla. Me mennään sinne tapaamaan mun äitin isiä ja äitin äitiä. Mun lempikauppa on Tokmanni ja mä unohdin, että mä menen Kauhavalle. Elliot on piirtänyt sarjakuvan, jossa on tosi paljon kaiken näköistä tekstiä ja tietoa hänestä. Mä luen teille osan näistä ruuduista. Minä puhun suomea äitini luona ja ruotsia isin luona. Äiti kysyy, että hei, voitko hyvin? Joo, voin hyvin. Elliot vastaa. Ja isä kysyy, että hur mår du? Ja mun bra, vastaa Elliot. Ja tässä lukee, että minun äitin äiti on suomalainen, niin hän puhuu aina suomea. Minä kutsun äitin äitiäni mummuksi. Olen 10 vuotta, tykkään kirjoista. Hei mummu, hei Elliot. Äitini asuu omakotitalossa. Ja tässä on talon kuva. Ja isi asuu kerrostalossa. Sitten tässä on lumiukon kuva ja kerrotaan, että olen syntynyt joulukuussa. Lempivärini on liila. Rakastan lukemista. Lempieläin on käärme. Käärmeet on söpöjä ja käärmeen kuvakin tästä löytyy. Minä lähden Suomeen joka vuosi. Se on tosi hauskaa. Tykkään uida järvessä. Tässä lukee ja sitten hän hyppää oikein tuolta laiturilta veteen. Yhden minun kaverin nimi on Jaden. Jaden vilkuttelee siinä, hei! Tämän hän on piirtänyt itse. Eli ollaan saatu vähän tähän Elliotin sarjakuvaan myös Jadenin tekemiä piirustuksia. Viimeisessä kuvassa on sänky. Nukun sängyssä, jossa on kirjoituspöytä. Ja Leona on tehnyt meille tosi monta tällaista vertailua eri suomalaisista ja ruotsalaisista jutuista. Ja kummasta hän milloinkin tykkää enemmän. Mä luen ja kerron teille muutaman niistä. Sitten joitain mä en voi kertoa, kun niissä on kaiken näköisiä tämmöisiä karkkien tai kauppojen nimiä. Ja niitä me ei täällä radiossa saada niin kovasti mainostaa. Mutta tässä tulee joitain Leonan tykkäämiä juttuja. Hän on verrannut esimerkiksi Suomen ja Ruotsin kansallislauluja. Eli muistatteko, suomeksi lauletaan, että oi maamme Suomi synnyin maa. Ja se Ruotsin laulu alkaa puolestaan, että du gamla du fria. Ja Leona on kirjoittanut, että Suomen totta kai on hänen lempparinsa. Minä en tykkää Ruotsin kansallislaulusta. No, se oli sitten helppo valinta. Mutta sitten hän on toisaalta kirjoittanut, että ruotsin kieli tai suomen kieli, eli tämmöinen kielivertailu, ja siinä lukee sitten taas molemmat. Minusta molemmat ovat hyviä. Sitten hän on vertailu myös asuinpaikkaa, ruotsin tai suomen koti. Ja tässä lukee, että minun serkut asuu Suomessa, mutta minä asun Ruotsissa, niin Ruotsi. Minun mielestä Ruotsi on parempi kotimaa. Ja täällä on myös tämmöinen artistivertailu, Kai vai Sara Larsson. Kai, koska niillä on hyviä lauluja. 1, 2, 3 saunaa, tässä lukee. Ja Sara Larssonin kohdalla taas lukee, että minä en tykkää Sarasta, koska minä en kuuntele häntä. No sitten oli helppo valita tietysti, että Kai on Leonan mielestä parempi. Kiitos mielenkiintoisista vertailuista, Leona. Ja Kaihin liittyen ollaan saatu myös yksi tosi hieno piirustus. Tämän on piirtänyt Iisak. Ja tässä lukee, Kai on paras, ja seinällä on tämmöinen juliste teippien kanssa kiinnitetty I love Kai. Sitten tässä on tyylikäs piirustus Kevinistä, Akselista ja Jaakobista, ja Akselilla on toi haitari kädessä. Ja heillä on kaikilla tämmöiset just heidän näköiset ilmeet. Kiitos hienoista jutuista Shiistaan. Nyt kuunnellaan Leonan ja Iisakin fanittaman Kai-yhtyeen kappale. Tämä kertoo hyttysistä ja on nimeltään Mosquito.

0: Olet kuunnellut lastenohjelman Rokettia minun Noora Holmin kanssa. Ja olipa taas kiva ohjelma, vaikka itse sanonkin. Suuri kiitos kaikille koululaisille, joiden juttuja sain lukea ja kertoa. Jos haluat kuunnella lisää lastenohjelmia suomeksi, niin voit mennä Sveriges Radion nettisivulle tai sovellukseen ja kirjoittaa hakuruutuun lastenohjelma, niin löydät monenlaista kuunneltavaa. Sovelluksessa voit antaa myös Roketille sydämen. Nyt kuullaan vielä biisin nimeltä Fertto. Se oli tämän vuoden Euroviisukisoissa monien lasten lemppari. Sen esitti Kreikan Akylas. Heippa!
1: Retina pexo de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Roketti!
1: Meän radion, meän pyhä.
2: Hyvää huomenta ja mukavaa, että sinä kuuntelet meän pyhää. Studiossa täällä Mataaringissa tällä kertaa olen mie, Annika Lantto. Ja nyt taustalla tulee juna. Pian aikaa juna, joka tuli sieltä Suomesta Haaparantaan ensimmäistä kertaa liki 40 vuoteen. Näinhän se oli, että maanantaina junaliikenne, eli trafiikki Ruotsin ja Suomen välillä, otettiin taasen käyttöön pitkän tauon jälkeen. Ja mä olin paikan päällä siellä valvomassa tätä historiallista päivää, mutta siellä oli myös paljon muita ihmisiä. Mä olen koonnut sieltä vähän sen ääniä tähän meidän pyhään ja ajattelin, että me soitamme tämän programmin alkuosan aikana ainakin vähän sen enemmän tämmöistä junamusiikkia. Ja sitten myöhemmin ohjelmassa lähemmä kylästelhen Parkalonpolhoon. Kylä, missä asuu alle 20 asukasta ympäri vuoden, mutta missä kesän aikoin on paljon väkeä. Ja siellä potkithan vieläkin palloa kuulema, mitä Parkalonpolosta tunnetuin nimi pian aikaa Börje Andersson Junkka sanoo jalkapallon merkityksestä. Mutta niin kuin lupasin, alamme nyt ensin tämän lähetyksen soittamalla Juna kulkee. Ja tämä on Kari Tapio.

0: Kari Tapio ja juna kulkee ja niinhän se kyllä tekee nykyisin Haaparannan ja Oulun välillä. Kahdesti päivässä saattaa matkustaa junalla molempaan suuntaan. Ja minä olin paikan päällä Haaparannan rautatieasemalla, kun ensimmäinen juna tuli sieltä Oulusta. Se oli lähtenyt siinä vähän jälkeen 5 Suomen aikaa liikkeelle ja saapui Haaparannan rautatieasemalle vähän ennen 6 Ruottiin aikaa. Ja asema oli täynnä väkeä, kun minä olin siellä odottamassa tätä junaa. Nyt se ensimmäinen juna on tullut tänne Haaparannalle asti ja ihmisiä on kyllä rohki paljon tässä junassa. Muutama puvuissa täällä, toiset on turistia aivan selvästi ja täällä on myös Suomen liikenneministeri Lulu Ranne vasta haastattelussa tässä. Ja tällä junalla meidän raatio nytten hyppää kyytiin lähemmä toiseen suuntaan, eli matkustama täältä Haaparannalta kohti Kemiä, testaamaan, miten tämä VR:n uusi yhteys Ruotsista Suomeen oikein toimii. Ja siellä Haaparannan rautatieasemalla oli myös muita, jotka olivat matkustamassa Suomeen käsiin.
1: Pratar du svenska eller finska?
2: Puhun suomea.
0: No niin, minne sinä olet matkustamassa?
2: No mä en ole matkustamassa minnekään, mutta tyttöystävä tässä on menossa Suomeen päin takaisin.
0: No hei, mikä sinun nimi on?
3: Anni.
0: Minne päin Suomea?
3: Helsinkiin.
0: Miltä se tuntuu, että tämä juna lähtee ja sinä pystyt siihen hyppäämään nyt?
3: No onhan se ihan kiva.
0: Kätevä tapa matkustaa täältä.
3: Niin, ja kun nuo lennot on niin kalliita nykyään, niin tämä on vähän halvempi. Mm.
0: No niin, mukava reissua.
3: Kiitos.
0: Tässä Anni, joka meinasi matkustaa Helsinkiin asti Haaparannalta. Ja tämä reissu kesti Annin puolesta 8 tiimaa ja 19 minuuttia, ainakin jos juna oli ajoissa. Tämä on se nopein matka tällä hetkellä Haaparannalta Helsinkiin, eli jos sitä meinaa hypätä junhan Ruotsin puolelta ja lähteä Suomeen, niin tipsaan varsin, että se juna, joka lähtee 6:20 Haaparannalta, on aika kätevä. Anni nosti tässä kanssa, että hinnat on halvemmat, kun matkustaa junalla ja niin se vain pitää paikkaansa, koska jos sitä esimerkiksi hyppää lentoon Kemistä, niin saapii räknätä, että se on ainakin 2-kertainen hinta. Jatkamme tässä kappahlen jälkeen ja kuulemme, mitä muut matkustajat tällä uudella reitillä oikein sanovat.

0: Yöjuna ja Marko Haavisto ja Marianne Hawkins. Ja jos sitä matkustaa yöjunalla, eli hyppää Haaparannalla kyytiin varttia vaille 9, niin sitä on perillä aamulla suunnilleen 9 maissa. Yöjunat pruukaavat olla vähän hitaampia, mutta siellähän saattaa nukkua. Ja niin kuin kuulimme, niin miehen halusin testata tätä junnaa, jos vain vähän aikaa. Mie hyppäsin kyytiin Haaparannalla ja menin sitten Kemhiin asti. Ja siinä matkan varrella mie kerkisin Porista vähän sen torniolaisen kanssa, joka halusi testata tätä ensimmäistä junareissua. Tässä oli junan ensimmäinen pysäkki jo.
1: Joo, kyllä on.
0: Mikäs sinun nimi on?
1: Jussi Kannista.
0: No, kerro, minkälainen reissu sulla on tänä päivänä suunnitelmissa?
1: Tämä oli vain avausmatka niin käydä Haaparannalla, mutta me jatkaa tästä Ouluun.
0: No mitä sihun teidät tästä junayhteydestä nyt, kun se on käynnissä?
1: Tämähän on maailman paras junayhteys.
0: Miksi?
1: No siksi, että kaikki tuossa on Haaparannalla niin lähellä ja niin vaikea ollut ja nyt pääsee junalla.
0: Hmm.
1: Ja pääsee sitten junalla vaikka Pariisiin.
0: Pariisin asti.
1: Näin, jos haluaa.
0: Näin sanoi Jussi Kannisto. Ja samassa junassa mie kohtasin kans liikennetutkijan, joka on kiinnostunut paljon tästä junareitistä. Hän on itse lähtöisin Rovaniemeltä ja hyppäsi junhaan, koska hän halusi kokea, minkälainen se oli. Kerropas ensin, mikä sinun nimi on?
2: Väinö Jalkanen.
0: Ja mistä päin siellä lähit liikkeelle?
2: No, tällä hetkellä on töiden puolesta Savonlinnassa, niin matkustin Savonlinnasta Jyväskylän kautta yötä myöten Haaparantaan ja nyt sitten takaisinpäin. Tai nyt seuraavaksi on matka Haaparanta-Rovaniemi. Ajattelin, että haluan pitkään yhdessä vaiheessa opiskelin Berliinissä ja Suomen koti oli Rovaniemellä, niin monta kertaa matkustin aina tästä Ruotsin halki. Ja sitten piti mennä bussilla sitten Luulajasta Kemiin ja sitten muistan, kun se oli iso askel, kun ensin Luulajasta Haaparannalle muuttui junayhteydeksi tai tuli myös junayhteysrinnalle. Ja sitten tätä on odotettu, kun kuuta nousevaa, niin sen takia nyt sitten halusin kokea myös tämän Haaparanta-Rovaniemi. Ihan niin kuin ajattelin, että ehkä mahdollisesti olen ensimmäinen, joka on ostanut nyt 2000-luvulla junalipun Haaparanta-Rovaniemi.
0: Siinä mainittiin tässä, että aikoinaan niin kulki useampia junia päivittäin niin kuin Haaparanta-Kimiin välillä. Nyt näin alusta niin lähtee 2 junnaa päivässä. Minkälaista kehitystä siihen toivoisit tai niin kuin sinä uskot, että tämä niin kuin liikennepätkä tarttee?
2: Tässä on 2 eri tasoa. Että yksi on se paikallinen alueen työmarkkinat ja alueen niin kuin työmarkkinoiden kulttuurielämän palveluiden integraatio. Sillä tasolla, jos ajatellaan, että Oulun, Luulajan, Rovaniemen välillä, kun on semmoinen 400 000 ihmistä, niin siinä olisi totta kai eduksi, jos saataisiin sitä palvelua enemmän sinne niin kuin 6, 7, 8, 9 vuoroparia, että siellä päästäisiin tämmöiseen, niin kuin, siinä puhutaan tietenkin sitten yhteiskunnalla sitten isommista subventiosummista sitten, mutta siinä on taas sitten, se luo sellaisia hyötyjä, että sitten työmarkkinat integroituu, että erilaiset niin kuin ammatit, jos vaikka yhdessä kaupungissa tarvitaan yhtä osaajaa, ja niin toisessa kaupungissa on työpaikka, tai pariskunnassa toinen voi tehdä töitä Kemissä, toinen Luleessa, toinen Oulussa, tämmöiset, niin siinä tietenkin tarvittaisiin enemmän näitä vuoropareja. Sitten taas tämmöinen pitkän matkan matkustaminen, missä ajatellaan, että joku vaikka tulisi Tukholmasta Kuopioon tai Rovaniemeltä Pariisiin tai toisinpäin, niin siinä sitten tietenkin tärkeintä on, että nämä, vaikka niitä vuoroja on se muutama päivässä, niin ne on sitten yhteen sovitettu hyvin näiden yhteyksien parissa, mutta että nythän nämä alussahan nämä palvelee enemmän tällaista vähän satunnaisempaa matkustamista, että nämähän nyt eivät valitettavasti vielä nyt sitten palvele tämmöistä arjen työssä käyntiin, mutta toivoisin kovasti, että siihen suuntaan ollaan valmiita menemään.
0: Ja Suomestahan median kiinnostus on valtava tällä reissulla. Minä olen nähnyt Ruotin puolesta, on muutamia toimittajia myöskin matkassa. Tuntuu, että se kiinnostus Suomessa on kerrottu paljon tästä, että voi matkustaa Suomesta Ruotsiin nytten. Ei niin paljon Ruotsin puolelta. Onko tämä sitten hyvä niin ruotsalaisellekin huomata, että nyt pääsee Suomeenkin oppimaan meidän naapurista?
2: Joo, ilman muuta. Tämähän on se klassinen kysymys aika varmaan monella alalla nyt näiden kahden maan välillä, että me ollaan tosi läheisiä, mutta siinä on tämmöinen tietty epäsymmetria, että på finska sidan lär vi svenska, men i Sverige är det inte så vanligt att lära sig finska, niin kuin, että se on vähän sama asia. Mm. Mutta toivotan, nythän tässä on hyvä mahdollisuus esimerkiksi tällä aamujunalla, jos on vaikka Norrbottenissa valmiiksi ja lähtee Haaparannalla aamujunalta, niin sitten hän voi lähteä vaikka vähän tutustumaan muuallekin. Oulussahan voi vaihtaa vaikka Kajaanin Kuopion junaa ja tämmöiseen. Että.
0: Mukavaa reissua. Heippa! Joo, se oli pieni sattuma, että minä löysin Väinö Jalkasen junasta, joka oli siis matkustamassa Rovaniemelle saakka. Hän hyppäsi kans pois junasta Kemin asemalla. Siellä hän saattaa vaihettaa junaa ja jatkaa toiseen suuntaan kuin Oulun eli Helsinkiin. Ja minähän nostin tässä vähän sen sitä, että kiinnostus Suomen puolelta on ollut aika paljon isompi tähän niin kuin junareittiin. Ja se tietenkin johtuu pian aikaa kanssa siitä, että se on Suomen VR, valtion rautatie, joka meinaa trafiikeerata tätä junareittiä. Mutta oli se aivan selvästi nähtävissä, että Suomen puolelta oli enemmän matkustajia ja kans poliitikkoja myötä tässä junassa. Se kiinnostus pian aikaa Ruotsin puolelta kasuaa sitten, kun ihmiset saavat tästä tietää enemmän. Kappaleen jälkeen praatin mä kanssa vähän sen haasteista tämän aikataulun suhteen. Se ei ole aina nimittäin niin helppo sitten jatkaa matkaa Haaparannalta Ruotsiin esimerkiksi Luulahjaan eli Uumajaan.

Kun Ranne lupasi ainakin meidän raution kuuntelijoille, että hän tulee tekemään työtä sen eestä, että se tulee sinne aivan heti. Kappaleen jälkeen jatkamme ja kuulemme vähän pätkiä elämäkappaleissa programmista.

0: Mä olen fannin talouden patsa, sohpari ja kallekin sulveijelusa.
1: Jotenkin jää vielä skvalkauksia.
2: Ja mä puhuimme vähän verru.
1: Kosa?
2: Mä puhuimme rannestalli.
1: Morun taas.
2: Jaa.
1: Ja täällä muu atelje.
2: Nais.
3: Mä olen näitellä labbanu, mutta blind niitä namma. Niillä se lasse sulvei. Mä olen tuojar. Mä olen aaloliikon korrut. Mä äidillä muitella. Mä olen tuntut se viia jaakassa, kun mä suunnitelmien. Moja halan korru. Tätä huostas me mullan korruun. Letaa. Okay, nuna kaffe seikas.
2: Joo, tällä ei paljon maata senttimeetteristä.
3: Joo, ja edni otti ei heimus saste binna ja so juti unama tsiuki, kun saattaa tehdä nupuri. Te mani lukee, että se on kaa ja se on jotain fiina binna. Men tuokalle se on ruuten. Men toi mullan korruun ja dem oli juuri nää. Mä ajattelin vielä jakassa skorro. Men det är mullan bara nåpädsin. Ja det mullan aina vielä jakassa. Så att jag kan mäta och bollo.
2: I kolla hoppädsi.
3: Ja mullan lemmasan tuotsopädsi. Das sopparskolan. Kun mä kittu kuva luokka radsai.
2: Lavkari nadi kun maana ei kun mehtu tutsut.
3: Joo. Tämä oli huisoma. Aina, että maana halla hui. Tämä halli huapa. Ja kilimäänä täällä tiitä, että on puolella mahtit. Mun hinta kauppamäänä ei saa, että semmoilla on tarpeetuja kuin kilimäänä. Aina täällä tiitä, jos sinne meitsin, sinne tarpeetuja, sinne tarpeetuja nippiä, mahtit, naalut olla. Täällä semmoista hinta on parnamäänä kuin ja niitä määnä kuin vapatuja.
2: No somma.
3: Mm.
2: Ja tuotat se fihta jahkassa, kun korrataan unnaa. Kaffeseikka. Lega tello rahkastuu tutsai
3: vai? Joo. No, mä olen aalohallan saada tuotsopäätsiä. Ja kun mä vaatisin uhtsasluokkaan, että mun tuotsopäätsiä tai just oli, kun tuotsu, toi kylkä saada tuotsopäätsiä.
2: Mä niin.
3: Te lukai te olla vaipan, te ei maana ei oppi, ja te kun voi ruktu te oikille tuotsuhiessa. No, he mä vaatisin outoskoulupäätsiin. Ja te mani mä vaatisin tuotsopäätsiin.
2: Ja odelta vatskodes saami oppuskottaa
3: tässä. Joo, mulla ja alla skolan dopp kuitenkin jos ja.
2: Just det.
3: Mm, ja mulla oli myös tuotsa konsulenta ja. No, että oli alla, valti alla kuka saikki uuden mun sadden tuotsa pedsi.
2: Mutta oli nyt alla lauhki runni vai?
3: Joo, mä oppin ollut meidän liitsen kuin oppin tämän tuotsa oppetsi skolan.
2: Ja tämän programmas minkä alkatte pesä, että jovutu vehaste ko korote satako muiste lit mitto dalporate min sitta chaihi vai
3: na molen molen da mus satka puslin stoka ja teitä molen korune bikta si ta halailla nu storra soite kolmelo sente alo ja de molen korun chaatsi ja dalgalkam ta parnmanai korote ka saste puupsai.
2: Mä olen nyt fannin pohtaan tehty vatsa sohpari tuu ateljei, mille tapra tuu una korun lanjan. Saatako sillekin minun kultalle, että siitä makkaan ledakaan, mirkos minun lehtäällä.
3: Joo, taas le ollu aunassa mei tarpanko korro. Ja just kun korro vähän on fridja, det on tarpa huainit ja on sinu, että tuossa padzaa niihin ideaa. Arbeviirolla stui ihan tuo litar på huaini visut ei helmi paatti ja tä niinku teo dia gottu kalka korru men just kalka

0: Joida då kan vi illa nu arbevirulös. Det är mumilan mot arpan och ägne visen makar tinka musse, makar patti, makar helmaa, makar bolot.
1: Mutta tämä on ollut annos, että tämä on tuojia ja vilkeä sängiä ja kotoa saakka korruta. Minä olen ollut tinka joksain.
0: Joo, minä muistan olla nubbelatnia, kun minä vajan. Ja tällä tehdä satt puri lampu. Minä olen ollut puri lampu.
2: Sun vei lampa le unnorakarais rahkistan tutsjo ja liikko unapuko tuji kun paraka. Jälä alkan su tohkaite korru piktasi. Niitä maana tohkas le tjuukes vuofta. Ja sunjelle kärkan tan ratsai rukses larris korru karsovon kullu nisson kafti, tjadji ja pohkana. Ja parne maana tohkai. Le oli larris korron teuto kafti. Ja otne, kalkamin sitta muihteli, koso korro karsovon kullu siste puussai.
0: Tullusmalle. Mille nu att mullen går om valmasta i pittui. Ja det targolkan algi korru esta da mikalka sadda hita, kus akta binna. Man om alle tjupi, da mullen går om gitta. Nu ta mullkan kuopat. Da kilkasamni. Ja tas muskalka gaskan leki deris. Ja deris aldus le. Det har nanostått samman i godus och deras. Jag ser mig att det är bara en liten sak.
1: Just det.
0: Det är deras det går sådant samman i.
2: Ja odal, kun sahta sistis meitäkä tutsjo, teille kuhkes prusessa. Alkus verte ostui vietsa ja lanja hitai. Ja tuolji verte navilti. Ja odal, kun sahta oste, nuot sisti odjo finja bruntes inni, verte näski tjuotse iere. Manjel kolo osten verte dikti sisti koihkat. Ja kolo koihkan, te verte dipmarahti sisti. Ja manjel tan kuhkes prosessa sahta aliki outa märkä tihte siste busse korru nuko sulvei taltahka.
0: Mua hala saasti jes dikson. Tää hala maailmi stora parku. Mua houdan mua minsta ridakan. Nuo mua tiiän, että ei saa tilunni, eli ei ole storra tähän nämä busat. Tämä tohkai, nuo minun tarpeen raata. Nuo tässä sopa just tätä muu tohkai.
1: Tämä minusta, te kostorakiset. Tämä on ne kahteen arpevirollas minusta.
0: Joo, tämä oli kauan uhtakin kirjin, eli nuo, että tälle minun edemille opa minun vaatsata minusta. Mutta teille minulle vaatsan tekas storul minun kalsia.
1: Just
0: det. Mm. Nu är det här arbetsvirulet minst. Det här har min nästa äcke efter. Det här min alla hena buksa minst. Det är inte det här just då härtsekaskan och alla vittis. Du ser rata steg och härtsekaskan. Något pulvast. Ja matchen är lite borra att ni tar och skottar. Och skottar och jag tar väl till resen. Det du ser ju och saun inte just det härtsekaskan. Mutta tässä on aina stora hiittää.
1: No, kun lähtee tahkahtaa, millä se on peissä tutsia takarunnaa sastepuusei?
0: Vai... Ja to, saattaa juuri ja huono tinkai le alki korku stora, mutta hiljaa. Aina tälle, tälle alle una osassa, tälle saattaa vähän tsoapmuna korruta. Joo, aina tätä saattaa olla maailmi unni. Ja tuoi korru. Ja.
1: Mä ajattelin senttimittara perä.
0: Ja te niskut tässä vuodakin. Te vettiin leikki hui sekkes ullo laikkeet. Ei eikö taavalla vuodakin.
1: Tämä horro teko liikko takaa runnaa. Joo. Tuoji kun parakat.
0: Tämä horro vähän jautelas.
1: Arvi meitä horro hui summa.
0: Joo. Ja te... Det har måste hena tåka, att jag vill akta vadå torka, akta vadå peska.
1: Man inte alla nu det här.
0: Nej, må inte. Det är som att jag pats mycket, det är anja här. Jaha, något lite så. Att du har anja så kirjen ja museetis.
1: Just det. Mm. Mutta tottaan taas alkuisverte tiruske tiksu sasti.
0: No vildi.
1: Joo, viisotti lefrus. Joo. Joo, tältä on verit miettämi vetsätä jo.
0: Ostui, joo. Tähän lee tuon, kun sastin parkaa, tämä parkoprosessi, eli miha kuukin, kun tämä on kuuru.
1: Mutta kun lähti ollen, tämä muuttui, kun tuossa minstar, tämä verit vatsa.
0: No joo, de malkan vadsat ja de korrut, de binna ja de bidsahakti binna i korru. Ja de getseli, där har mot dian, målen korrun jo ofta, mot dian att det sope. De må inte appgjort ja, lika hela unni, kassade höj. Nu att det, då är det minsta, kolla dagarna, det går dåka. Det har valda jag har också, inte över det här. Ketsaladda ja noissa tilas tuora. Odel kalkata almaa aunassa vatsa.
1: No, mä oon ollut pinna tässä lehteä. Teko alkaa vatsa tai naa sastehit. Mä oon kalli pinna tässä
0: lehteä. Akta kukta kolmaa neljä. Neljä pinnaa. Tällä limassa nopea tseepi, että keksän naa hammet puusai. Altså, mä takit mide, at tuikun kalkisanda puussa. Tuikun pinnagon. Ja da ili tsipminen jos ili to somis open mu. Muin liitse ku jipminen kalkaa nuomaatsu.
1: Muista ku raikki, ku muistelin unni kohta kalke paraka vai tutsot?
0: Ja ku mu heitän uftsa luoga, da ja mulle sen jagi ruftun oudel algen gymnasii. No et teille mober tutsuin mua ja mua aatsin mua sniikkiin. Tai hoppii mua tuo beso kai botnia ja tekkar tinkä mei tuo maatua poskoulun.

0: Meitur aldaga.
1: Dal mo gorun da nia plastisun, an dal mo luddun da. Nut, mo isat goru hila gassa suunan. Ja te mo salmastan. Mo salmastan mo aimi.
0: Manin plastisunan.
1: No, minjo liitsut goru muun tavalla suunan.
0: Joo, tällä voi olla kuksi prosessa.
1: No, he... Ja, mä olen väl, mä tiedän, kun suona ei potna. Men, just tuo kalka kaupe tuo ja leikki, te ei kanna suona ei potna, väl tila kuksi aikea. Ja te, tuovet paniikaskan teie, no nuotsat te nukis kasat. Ja te, tjolka hallu huipuura, tässä ei ole kaikkaan mitä kat. Ta veuda purpov, tas no, ta vet hollu njalmi njuski, ko suunai pona. No he, mu itmidan ko mu edni, ta ei kua boi, vuotsin hal boi ei liina arpo, mikal kai, deka vakse ja kesit, ta luke, la ma purri tappi tal, na potni suunai. Ilana valdita rullan ja nullu tarpa. Ja del boi ja he, ta plastiga suotna. Men jag kan ta kort så det var en segel tråd.
0: Mot dal då är bara botten att det plast så.
1: In, den ni går till en una busse una samnya så att det millen dessa där vi har slopas där. Mamma var lav en botten i kosturi då i dag men just det där går måste na una. Assis sti nu det må millen i så på det här plastiga suotna. Det må diftan bär ofta gärdan i läget där. Mun kolkan tällägi kurruta stiga. Te mun bien terrasa ja markan kurru. Te mun lenta kan juolma musutna keitsai. Ja tahalle hui asassasti. Anja kukulka tohka ihan lisät ilasassasti. Men just liitsun vesku kurrune. Te mun liitsui asassasti. Ja te mun vähän joskan.
0: Jolkkaan.
1: Joo, juutikin siinä on ilmennut kaikissa, kun mä kuulun.
0: Mutta tässä teillä on assa, teillä on sastimakkar, sastipinnar och valjetakkar.
1: No, mä olen no, vilta, että on tekkar tsirmanakin. Tämä puhutu ilmennut puurissa, ilmennut jokaisessa. Te tuossa te asiassasti ja jos alla hassassasti te no ravasi puhuta tuolien noville.
0: No, millä te halus? No, tältä kun alkaa korro.
1: Suurama kun te alkaa jo leikki, mä vettän tämän luotsen mun viskun tuon jäät. Puriskarret, takkalki leikki. Te muussa takkare heina, teka huifinja heina, kun mun heinen mu aimi ko aimi keitsi nerhuvaa te mu vetten heinä ta ja te mu surma ko tille denk jurvuli mu san tuanya mu vis ta mu korron se kan kietellä se kala mu se veikko ma ollu denka tuppe ja tiele poi ja surma ko te
0: le kometikka mi verte viso hon on pinnat te rasiasti saita saamme sin tarpi
1: ikko anje kiiraski nu ollu parku kolle taakas asti ja kuatsu tippma finjas asti. Teal hala vurke visti pinnai. Mutta lo alle aatsas parku justu kolka tei kurru hakti.
0: Ja tiet sauni ralta.
1: Tällä on julkku sauni.
0: Ja.
1: Mupere tsukkun saa. Ja te, mut tarkalkan taakka huna kuopaltakaan. Huijuna kuopeltakaan.
0: Mä niin tälle täällä.
1: No, taita stikaa ja nuo saada hiittää vähän stuuri. Saada tjorppilla ja purra satsi. Te muuta onkaan nuna kuopeltakaan. Ja vain ja mun joskan ketäkki nuo. Tässä saada purra sauni.
0: Ja Kalle kuopeltakaan todella.
1: Tässä pian.
0: Joo.
1: No, tässä muin tarpeenut Kalle. Mä voitan tuo tirrassa saittain per kolme tarpeen. Mä just liitsä stori puhussa. Tekä liitsä mangasente liitsä kalkan kuopeltakaan.
0: Ja, man kokar upp när du gör projekt och lever tunga väl. Det är en god hård eller dagande.
1: Nå, det är helt dödsat. Det har gjort att du har papper i nollo, men då är jag att det håller nog unna tinka så kallka unna samna sig då deris lennu segge. Det må emmi itti han. Ja, ofta vill kuppa taka.
0: Må algen gjort hit mitt av märka så runne det vässat.
1: Korrot.
0: Korrot. Ja, jocka ta bra. Tudjan lanjan ja. Korrot.
1: Ja, det kall mer kollo. Ja, må liikon tjokina. Må sille radion aldi mikä. Det må korun ja juurtan ja kuttal dolin. Tai jäädä lähti tseepi korru tolin. Per askin viso fadse. Mä tarpan stora päivti kun mä vajan. Ja tappa juude miitti kun miitti. Ja mus meidän miittu ja joklakan miittut.
0: Mutta per johka tappi ja jutra.
1: Joo, ja te tietysti talmu juttan, kun mä olen tuoka ja koruna. Mm. Kalka mä koru luuka, tuparna ei. Tässä oli det håller skolan imannen en sås du är partnern såste låka ja det måste gjort han kalka gå ned ja så vusumild skolan ja där på gaja såste låka var kalka gå spärvligt tavla det gå väsko det gå missa dal nu he då botta gå mot gård och målande gå ofta låki ofta gjort det min mödagan.
0: Jag tror att du har lollo inspirationer därför att jagat jag korrot.
1: Ja mun mielestä Matsu on hoidellut inspiraationa. Jos mä oon tekemään jäädä, kun se teko suomis mi parka laidin. Ei ollut tekemään mei, mä kuuluu semmoista kuin mua. Teko minun Matsu on ollut inspiraationa. Matsu on enää inspiraationa, jos mä oon aina tekemään aavnasin, kun parka mei muin parka. Ja, te liitie saunin valmas. Vi må piskisten. Ja det satt jag innan. Ja just månaden där du tidigare illa god. Det må satt den där piskisten vi har säck i morgon.
0: Ja man är där och går utan uppe på
1: elen. Ja det må ni det istället bittu i korun gitta stiga.
0: Det går duktig vass.
1: Ja. Det vet inte joroko tai anja tuo salvo bota siskopilla kun alkaa vuodakin kiessa tsaatsi ja tuolla vettä halki siskopillin olkoskuului.
0: Tämä on paljon mielenkiintävässä juttu, että oli tuodaan tuonne juttuja missä olta.
1: Joo.
0: Tutsun.
1: Ja te tuossa anja teille satapuksa.
0: Ja kastelettiin korron tällä
1: pidduja tuolle stiikaa, piddulle julkkina, ja tuossa saattaa kaapmasi selikitä pidduja ja tuolle stiikaa. Nuo saattaa korru tabuussa kaamas pidduja, ja tässä kalsa.
0: No tuolla houtel kiihtiä, kun korran kastelakista.
1: No. Tähän on tehty projekti, kun on tuossa taas. Te musta te kaskakai kurrut, kaapiri ja kaafti ja tuolla kurssi.
0: Tällä tehty, että kun on kirkko, terotakohta.
1: Mun mulle merihän tällä, että muinkalka alki hetsään ulkan valme tai tuokai tähän mankatuokaa.
0: Mut millä soma semmoista parakat takar unaa tuojikon?
1: Soma musle valme. Otta valme, no. Ja että då satt jag huainit att alle sullasta ta stor anja tahalle harbe villola skafti ja bufsa ja lavka ta he att då anja ta le semlagan go storolma eller ja då lavka ja. Att mulla en vadsen där semlad så går då stora lavka. Det sa ta sket så jag har noga kalga.
0: Ah, det lämmer bara gå där med hon i riktigt stora vinster i ja. Gjort i orrasi.
1: Ja, det är må. Umillan tällä huimillekin tevas, att då atsutta minstare nu det går halha. Delikka haastalus unje.
0: Ja, leta millä rastorimus haastalus, vai millä rastorimus ja, haastalus tällä? Det går tutsjana.
1: Ja, då atsutta det här minu det går dolle hjortan. Att det saddas nu det går åt. Anja musalle tuulihenka det stora lauka.
0: Kasta korrata stora lauka.
1: Tiimo kallan korran aika. Kovatsen joka mukin tutsilinje. Teillä ei mua akumi munni pakkalla ja minstara. Niin missä lentikka lauka purkan. No, että se pakkalla ei kumma kallan ja demo korran.
0: Jotta maka rikkora. Vahva hieto saakumi.
1: Joo.
0: Mä juttin man tar gärna lavfall till kaffebottor eller att det är allas fall till
1: bottor. Jo, mussalle, må tahalle kun mun paru, kun mun lavan alkit kaffetsin. Pellukin mus kaffebottor, koska peivi mun purun. Ja mun heittään kolmaikki.
0: Tuolla on huolla struktuur alla sommas.
1: Joo, tämä on olleen.
0: Oi. Hui, lavkut tuodaan nakurin nuorra.
1: Joo, mä olen huijara. Mä olen enää heikäs muinakin. Mä olen tikka itse olma. Mä liikon itse saada parakaan.
0: Just. Parakaan minun juhka kaafe vai jaaji vai
1: mihin? Joo,

0: Ja min läsulve är kiefkanis. Ja tappe haksu teetja. Kolla vuoshan min siitä teija. Ja kuassuhaa mei munnuite laippi ja vuosta.
1: Tuotsi tiedon lohka, kun pot johka mohka ja alkettille tuotsille. Mm. Kohta leidunja tällä.
2: Tämä oli maailmisoma. Minä olin me uuhtas visut oariana julisami ja no mo oinen te korko sinu nu ti mina korno tällä vi hitsalla de sinne te ko sirrelaka
1: mut tällä roko teive kyn var kyttorme
2: intelle
1: tota te li sa hopus
2: ko te mo vajan doppe jagi te mo manen vaji hopu skolo pedin bargen o de skolo geza jagi te o te nuppi jagi logi jagi manil ja vajan korro ja tälle mukana kynvarin. Te menarki mi jaggi sani.
0: Ja oftas kynvar kyttormin. Le anmuhan tippmaa tuotse satne kirji. Kosa lepa johken sani. Malle chatnon ieskurat laakan tuujite. Ja ran tuotse prosessi.
2: No dolgo mulen borgane kussu pedzin kuutakenjon tuotse. Te haluk, oh, tälle min tuotse biibel. Tässä on ollut sani. Anja tahal juju karas jok koudegen ja super supmana milde.
1: Tu tatsu tuo arkipa jaggit saani, vi jallit itse saani tälle ohpuskutta, jintiko teivesu. Kohta prosessa leirahkarit on kirjima juttan ja jokkevisu tässä.
2: Kun me näkimme jokkit saani, me halen juttan kirjima, me bär juttimme, kun toppetaan se karas jokan joku superista. No, me hal tujuimme oftas. Det kun olmugu miku menotsu mi sani. Ja niinku toi saati jära sani just toi tudjo. Mä muittaa mulle jä niitä nätniä. Mulle jä nootsu ne ofta sani. Dalli kun nuutii korra. Ja teku mälle mi korruna taajaja sani. Te mulle ka, aah, tiellä lää saatni. Jaha, men tiesu kal juttu ja tahi leiv aktake saatni.
1: Mä en tehä las leesami kiello kun tudjo. Juttan tällä luolla stora osira tihte. No jo. Mahti tih.
2: Just
1: saani. Kolka
2: pakallat. Teillä on verta tietti tih saani. Just mut ajana kokoro nuuti ja pie laittasmaddagi sirra saastino sa dananus. Te on verta tietti, koska leia laittasmatta ta nuutis. No että teillä jo kulhallan. Mu just toi maate, tol heska vaapana. Te on verta semmä ikkä oppalla tisani, että puhuta kukuru.
1: Ja tätä taas ottaa laavista huapit. Tätä täällä sinut otsi viivaan. Me ei takisi, me ehkä se runnin pesä kullat.
2: Kalla summan kulla. Ja mun ihminen, mä en halet ne kopsat parkan oppiädsiin ja nuo, että mä lähtin juurtan taakan tai kirjeen, kun oppiädsiin juurtaan näyttä, kalka liitsi liikkeen. Alkoon aamnasti, kun ei tiksuja aamnasi, kun on vaaja ja kun on kuuru ja kun on valmistuutsi. Tämä kirjalle nuupi, tämä on.
1: No, tämä on kiitolle, kun tahkaan, kun mä oon ollut. Millä lemmassa suurimmassa olla hustumilla? Tämä on lähtöä.
2: Daimana tahtsa. Missä tinkä me olemme tahkaan, mun mielestä tekkunne arvoa munja.
1: No, mun mielestä merkkas on enää semmoista, vai merkkas on ollut pesä tahkaan.
2: Joo, mun mielestä on ollut pesän tutsa. Mulla oudan koron huijullut saste viskui ja de boivas edza. Tämä on muussa kaaperperiode. Tämä ei ole muussa kaaperperiode, eli mä sanon ollas mun elima.
1: Mä oon kuhkaraperiode lauelle ehkä.
2: Tässä kun mulla on koron viste, niin mä haluan.
1: Mun kalle kaaperit on, että
2: tarvitsee. Tämä on riikennästä, niin sitä on pullu.
1: Mielä mei keesuatu vai?
2: No mä en tahalle, tämän ehkä minä elämin sahti, mutta ei ole nuo vuokasten kuin vaatsi kaftin. Mä en kaapirin sai heit yhäs itse saami vuoille osa torjille. Joo, kaapire ja alki kevätit arkapäivit tämän ehkä, kun olisi kafti.
0: Ja minä manna vasta ruvut luottaa sun ateljei. Ja min lehtalfas rofte luottaa su korrun lanjas. ja minkälä kapeissa kullat, jos siste puussa tjääke panemaana tohkai, me sulvei ledal kareven.
2: Kätselän pizza nolla.
1: No tu vettet mei ruut, että saa patti vai mei?
2: Joo, muittaa kuin mien ammali.
1: Moi muist mien ammali, mien ammali.
2: Te mei kätsäkin mien ammali, joo. Te oli vietarbadraiki ja te asse vietarbaddi. Ja tenja tsevikin otta pissu padsin. No tämän mua kätselän zogali tai puussai. Ja tähän leinua takalkeliki hui. Jolkipirra, eikä ollut kallikin sluaggassa.
1: Mä niin tallennut ehdollis.
2: Mutta haatin tullin, että oli finnis. No, te tiedä semmoinen, kun tallelimassa malle, te taitsi ja tallelimassa nu jolkipirra ja juokassa, niin oli nu fina. Ja tämä on se oikein tältä mielipahti.
1: Viettään pahti. Mm. Tämä horroda, kun olet ruuta, mä en mitään ole.
2: Joo. Just tuossa tuo fetarpadraikin vähän koftit. Te on saattu luotuja. Te on tässä tämä tulpapadri kuin luotu.
1: Joo.
2: Mm. Ja täällä mä ketsän pitäisi saatsia. Ja te, tai kun haluaa salvua siskupelta, te haluaa vaikka alkaa kissa, saada kissan julkakuuluja, kissa virrukuuluja. Täällä haluaa just tälle aluadzumusnalaa. Ja te mun kiesa ja te tu parkissa pian ja inne tsevikän. Ja kätsel on just tiepinua tälle kui outos kuului. Te suset tatsa julkin ja.
1: Ja kot liitte touture valmanite.
2: Takkal pure touto ko otsvarmas. Ja iltarpan raata ja. Odda sitta katta malleja. Mm.
1: Mutta tuo släkko on manka tuhka.
2: Joo.
1: Tuppe vorka.
2: Joo. Täällä manka. Tänkö mun tajun takkalla kakta tajun peska, torka, paitekafti, vai tämän aikki minun kootsi kessakaktin, eli liinakaktin. Ja tulin oli tuon, tämä jälle missä kessakakti oli paitakakti. Tämä oli tavalla skafti vulta, kun minun kohti täällä yndytsuul. Ja tässä ketsälukin, te alkeen nuora käytti tätä kessakaktiin.
1: Meitä on juttu täältä autoskuului.
2: No, te mukaan valmet. Tuossa linjilla ramse.
1: Nyt on meitä täällä. Asu tuolla kahvissa.
2: Joo, ja te tässä kaapira ja vuodakasusleet. Ja te kun olen valmis, te malkan tein ja torkan, niin minulla on vatsan valmis. Tämä minulla on vatsan saftsanakin. Torkan tuossa ei tapplikki, minulla on samni. Te kun peskan tuossa oli ena samni. Eli tämä on nakimi mirri, kun tämä happi sada.
1: No, toi parai vuoti. Koska olet piiat?
2: Pien, itse on. Hildunalla ja Keitsonin.
1: Asi tappi voi sisällä, kun tallui.
2: Kun tallui.
1: Just.
2: Iin. Tällä illalla on ollut paru kuin vuotit. Ja jaktakin saa tällä maksinulla, kun mä haluan.
1: No, täällä tulee kuin pensionäärä, että mieltä tappahun varuillimissa?
2: Täällä minussa maatekar kurssit, olmot, korrot, eli divot, että speska vai korrot peskamalle kappaa vai. Muussa oli liimassan akta huapi, mihali huapa tuoji kuktejaki. Ja tämä on muussa vas akta huapi. Tämä oli juuri eskalkan.
1: No tuo jotka ohpit. Mm-hmm. Vahtaikki tuo jarit.
2: Ja. Kovalkin lisomis ja halha huapa, että mä saatan huapi.
1: Mä olen näköi huikiihtävät, kun mä pääsin, että ehkä patsa sohpari pohti tuo tuotse tallu. Lihuis oma. Pääsä jovuutu vähän.
2: Mm-hmm.
1: Saako sit tuoji virra? Ja vahva orra saani.
2: Kiituko kellekki pohti ja sama kulla, kun tuo peskihan.
0: Ja just tuo halira huaini, tai siis te puusei, me sulvei labba, lerampotta uusi studion, mana. Sami Radio Instagrammi. Ja Rolle Kultalan tuotsia taita Handens röst. Ja mun ammale Merete Kuhmanen ja toimmehäjillemme Fanny Larsson Auna. Ja puhtaräjille Levivian Labba.

0: kielellä. Suomea voi opiskella valinnaisaineena.
1: On suomen kielen opetusta. Se on ihan alkeista, että on ihan niitä ihan alukkaita, jotka on vaan kiinnostuneita. Ihan täysruotsalaisia, jotka on vaan haluaa oppia. Se on tosi jännää kuulla.
0: Näin sanoo Aksevallan kansankorkeakoulun suomenkielisen toiminnan vastaava Annika Peltoniemi. Koulu on perinteinen kansankorkeakoulu, jossa voi lukea eri oppiaineita lukiotasolla. Tarjolla on myös muoti- ja design-kursseja sekä ohjelmointia.
1: Tänä syksyksi tulee aika täyttä, reilu 100. Puolet on etänä ja puolet on paikan päällä.
0: Toimittajana Meini Rantala. Belgiassa palomiehet kamppailevat valtavaa metsä- ja luontopaloa vastaan, joka on tähän mennessä tuhonnut 3000 hehtaaria. Palo alkoi perjantaina luonnonsuojelualue Hautes-Fagnesissa lähellä Saksan rajaa ja levisi nopeasti. Useita kyliä on evakuoitu. Palomiehet Saksasta ja Luxemburgista auttavat sammutustöissä. EU on lähettänyt paikalle helikoptereita ja sammutuslentokoneita. Samaan aikaan suuria metsäpaloja on myös Espanjassa, Ranskassa, Kreikassa ja Kroatiassa. Kroatian tulipalo turistikohde Omišissa on aiheuttanut massaevakuointeja ja vahingoittanut ihmisiä. Kreikassa rannalla olleet ihmiset on jouduttu evakuoimaan veneillä liekkien tieltä. Marokon poliisi pidätti eilen vähintään 110 henkilöä Espanjan Pohjois-Afrikan eksklaavin Ceutan rajan läheisyydessä. Asiasta kertoo Reuters. Henkilöiden ilmoitetaan yrittäneen ylittää raja Espanjan puolelle. Päivän aikana Marokon poliisi on muun muassa käyttänyt kyynelkaasua hajottaakseen ihmisjoukon muutaman kilometrin päässä rajasta, kertoo espanjalainen uutistoimisto EFE. Ja täällä Ruotsissa kuluttajavirasto Konsumentverket on saanut useita valituksia ruotsalaisilta, joiden mukaan heitä on johdettu maksamaan liikaa maahantuloluvasta Iso-Britanniaan. Asiasta raportoi TV Fyra Nyheterna. Viime vuodesta lähtien matkustajassa tarvitsee ETA-maahantuloluvan, joka brittien hallituksen kotisivuilla maksaa noin 250 kruunua. Mutta jotkut yritykset laskuttavat yli 1000 kruunua hakemusavusta. Kuluttajaviraston mukaan tämä ei ole laitonta, mutta matkustusasiantuntija sanoo TV Fyralle, että se on epämoraalista. Seuraavan kerran uutisia kello 6. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
2: Mä haluan olla maailman paras koomikko. Eikä tule mitään vituveliä, mistä maasta vaan kotosi.
3: Right now, finalist number 2, all the way from Finland.
4: Stand-up-koomikko Ismo Leikola tähtää huipulle. Mutta onko suomalaisuus ja suomalainen aksentti plussaa vai miinusta?
5: Ne alkikset ja oli nämä kliseet, lensi ilmassa puukkoja perkele ja...
2: Ruotsissa aina vittuillaan suomalaisille.
6: Det har varit en städersk brytning, inte en drottningbrytning.
4: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Ismo Leikola, Suomi-aksentilla maailmankartalle.
7: My next guest is the first comedian from Finland to perform on American television.
4: Tammikuun 22. päivä vuonna 2018 Burbankissa, Kaliforniassa. Maailmankuulun talkshow-tähden Conan O'Brienin ohjelma on tullut kohtaan, jossa esitellään illan toinen vieras.
7: Making his late night stand-up debut with us this evening.
4: Conan O'Brienin vasemmalla puolella seisoo ruskean farkkutakkiin pukeutunut mies, jolla on polkkatukka ja pieni leukaparta. Hän on lähes päätä lyhyempi kuin yli 190 senttinen O'Brien.
7: The very funny Ismo!
4: Innostunut amerikkalaisyleisö taputtaa TV-studiossa. Suurimmalla osalla heistä ei ole aavistustakaan, kuka polkkatukkainen talkshow-vieras oikein on. Ismo Leikola, stand-up-koomikko kaukaa Pohjolasta. Pienen Suomen itäisimmästä kolkasta. Jo lapsena Ismo väänsi vitsejä ja järjesti spektaakkeleita luokkahuoneessa. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana hän on alkanut luoda uraa maailmalla, signuminaan suomalainen aksentti. Kerta toisensa jälkeen Ismo on pistänyt itsensä peliin ja noussut yleisön eteen arvioitavaksi, melkein kuin tuomittavan penkille.
2: Yleisin kysymys, mitä sit kun kukaan ei naura? Mitä sä sit teet? Vittu, meidän itteni jojoo.
4: tammikuussa 2018 Ismo Leikola seisoo elämänsä ehkä tärkeimmässä

0: värikkäimmällä näyttämöllä. Miljoonapäinen TV-yleisö odottaa. Ensivaikutelma on tärkeä. Miten Ismo aikoo esitellä itsensä nyt, kun hänellä on mahdollisuus vangita miljoonien ihmisten huomio?
1: Hello. I am Ismo and yes, I am from Finland. Yay!
0: Ismo jatkaa puhumista, englantia suomalaisittain ääntäen. Hänellä on perhosia vatsassa. Aikooko yleisö nauraa vai onko vastassa pelkkää vaivaantunutta hiljaisuutta? Ismo from Finland haluaa saada yleisönsä nauramaan. Suomalaiset ovat toki naurattaneet muumalaisia ennenkin, mutta toisella tavalla. Ainakin Ruotsissa on perinteisesti naurettu enemmän suomalaisten kustannuksella kuin yhdessä heidän kanssaan. Vuonna 1989 huumoriryhmä Galen Skaappana pilkkaa suomen kieltä. Videon mies puhuu hittepua, finskaa, saunoo keittiössä. Siirtyy sitten suoraan löylyistä vaimon kattoman pöydän ääreen ja tarttuu pulloon.
2: Ekkelpekkel on hyvä! 90-luvun
0: puolivälissä Trattino Finkel myyvät kotikeittoista viinaa SVT:n ohjelmassa.
3: Siinä grappar. Anni vänta länge.
4: Joku vill back på en gång då.
0: Ja tältä kuulostaa tunnetun koomikon Henrik Toschinin näkemys suomalaisesta kielikurssista SVT:n ohjelmassa 2000-luvulla.
5: Har du funderat på att på språkresa i sommar? Varför inte komma över till Rovaniemi och vårt campus i den finska urskogen?
6: Vi garanterar också barnen deras första fylla med rutinerade finska alkoholister.
0: Suomalainen aksentti tai suomalaisuus ylipäätään ei ole ollut mikään itsestäänselvä menestyskonsepti viihdeteollisuuden historiassa Suomen rajojen ulkopuolella. Tai ainakaan Ruotsissa. Sen huomasi muun muassa artisti Arja Saijonmaa, kun hän muutti Suomesta Ruotsiin 70-luvulla ja alkoi luoda uraa. Ruotsin kieltä vahvasti suomalaisittain murtaen.
7: Ja siihen aikaan ei ollut jos ketään, joka olisi tullut tänne ja menestynyt tällä tavalla, niin kuin joka olisi ollut ihan supi suomana. Että kyllä se kontakti siihen aikaan meni niin kuin aika rajatusti, että oli Finjävlarna Slussenin alla ja alkikset ja oli nämä kliseet, lensi ilmassa puukkoja perkele ja vodka ja tango.
0: Sanoi Arja Saijonmaa Soilin seurassa ohjelmassa syksyllä 2021.

0: Att bryta på finska, det har inte varit fint. Det har varit en städerske brytning, inte en drottningbrytning.
1: Näin raportoi Sveriges Radion Språket-ohjelma 90-luvun lopulla. Taustalla soi sketsiohjelman Rallyn laulu En pilsk finne, yhtenä esimerkkinä siitä, miten suomen kieleen on suhtauduttu.

0: mä oon niin kuin ihan unohtanut nyt, kun tässä puhuttiin, että Ruotsissa on ollut.
1: Kansainvälisesti menestynyttä stand-up-koomikkoa Ismo Leikolaa harmittaa, kun hän muistaa vanhat suomalaisiin kohdistuneet stereotypiat.
0: Joo, mutta semmoinen, että suomalaisia pidetään vähän semmoisena höperönä, alempina metsäläisinä juoppoina, niin mä jotenkin en olisi muistanut, että semmoinen on, koska ei Jenkeissä ole mitään tuommoista, eikä maailmalla missään. Et kaikkialla muualla suomalaiset arvostetaan paitsi Ruotsissa. Aistakaapa vittu.
1: Mutta sitkeimmätkään stereotypiat eivät elä ikuisesti. Ajat ovat muuttumassa. Ismon pitkä ja mutkainen tie maailman maineeseen alkaa Keski-Suomesta, Jyväskylästä. Eräänä iltana 2000-luvun alussa hän osuu opiskelijabaariin, jossa esitetään stand-up-komiikkaa. Kyseessä on Ismon elämän ensimmäinen stand-up-esitys. Hänen lapsuusaikanaan tätä esiintymisen muotoa ei Suomessa juuri tunnettu.
2: Tämä on hauskinta. Ikinä naurannut niin paljon, kun mä olin, kun näin siellä niitä koomikoita. Ja mä olin heti, että mä haluan kokeilla, että toi on yksi, mitä mä haluan kokeilla. Ja mä ihailin, että ei vitsi, miten siis nämä on niin kuin nerokkaita, vaan että miten ne saa ihmiset näin kovaa nauraa. Ja eti siitä ekan kerran jälkeen aloin ruveta miettiä, että mistä mä voisin puhua tuolla. Ja
1: jyväskyläläisen baarin stand-up-esitys on Ismolle valtava aha-elämys. On siis olemassa ihmisiä, jotka nousevat lavalle ja kertovat varta vasten vitsejä mikrofoniin. Tuosta illasta alkaa Ismon matka kohti koomikon ammattia. Hän ryhtyy kirjoittamaan omia vitsejä ja testaa niitä kavereihinsa. Mutta että vitsit eräänä päivänä veisivät hänet ikonisen amerikkalaisen talkshown lavalle, siitä hän ei osaa edes uneksia. Silti jo ensimmäisellä keikallaan Ismo huomaa, että yleisö todellakin nauraa hänen jutuilleen.
2: Ja kun ensimmäinen nauru tulee, tuleeko se sieltä vai ei? Ja ekalla keikallakin se tuli. Ja tuli moneen kertaan. Ja niin sehän on ihan hirveä vapaa. Hoho, heti nauru.
1: Opinnot saavat jäädä. Stand-up vie Ismon mennessään. Seuraavien vuosien aikana hän matkustaa Suomea ristiin rastiin ja hauskuttaa ihmisiä. Keikkoja riittää ja Ismo pääsee televisioonkin.
3: Suoraan lähetykseen. Tämä on Hyppäinen Embuska Experience.
1: Mutta nälkä kasvaa syödessä. Ismo haluaa vielä suuremman yleisön. Ja stand-up-komiikka täyttää jatkuvasti hänen ajatuksensa.
2: Sittenhän jossain vaiheessa koomikot oli se, että hei, nyt ei puhuta komiikasta, vaan puhutaan jostakin jääkiekosta tai jostain. Mä että ei, kun puhutaan komiikasta, keksitään vitsejä. Eli ei Ismo, ei nyt keksitään vitsejä, nyt puhutaan muista. Niin sitten mä että no vittu, minä lähden pois sitten. Ei mua niinku kiinnostanut, ei mua kiinnostanut jääkiekko, ei mua kiinnostanut mikään muu kuin komiikka. Ja ehkä seksi.
1: 2000-luvun puolivälissä Ismolla on laaja ja uskollinen fanijoukko Suomessa. Sitten eräs Englannissa asuva koomikkokollega ottaa yhteyttä.
2: Se sitten niin kuin sanoo mulle, että no hei, haluatko tulla käymään Lontoossa, että se voisi ehkä saada jää eräkättyä jonkun spotin, jonkun lyhyen keikän hakien. Sitten mä ajattelin, että joo, okei, englanniksi voisin tehdä.
1: Opiskelijabaarista startannut matka on viemässä 26-vuotiaasta Ismoa uusiin ja tuntemattomiin paikkoihin. Suomen rajojen ulkopuolelle.
2: Sitten mä tajusin, että hetkinen, että jotkut näistä suomenkielisistä jutustahan kääntyisi englanniksi. Oli jotain, oli nyt ihan mun ensimmäisiä, oli esimerkiksi jotakin, että delfiinille ei ole käsiä, mutta fiksut aivot, että se pystyy ajattelemaan, eipä tehdä mitään. Kaikkea, ja ne itse asiassa toimikin tosi hyvin englanniksi sitten. Ne oli alussa suomeksi mietittyjä.
4: My favorite animal is the dolphin. I read about them. Dolphins are so intelligent. They have so big brains that they actually could have a civilization and a culture, just like people. They have the brains for it, but they don't have it. The reason is that they don't have hands.
1: Ismo räpyttää käsiään rinnan päällä samaan tapaan kuin delfiini heiluttaa eviään.
4: A dolphin is like, hey everybody, I have a great idea for a novel.
1: Sitten Ismo katsoo käsiään pettyneen näköisenä. Eivät nuo mokomat räpylät toimi.
4: Cannot hold a pen.
1: Keikka on menestys ja Ismon nälkä sen kun kasvaa. Ehkä hän voisi vääntää lisää vitsejä englanniksi. Hän jatkaa keikkailua Britanniassa ja pari vuotta myöhemmin hän osallistuu yhdelle maailman suurimmista stand-up-festivaaleista, Edinburghissa, Skotlannissa. Mutta matkasta ei tule hänen toivomaansa sukseeta ja kansainvälistä läpimurtoa.
2: Siellä vaan jää jalkoihin ja ei, Suomessa menee hyvin eteen.
1: Ismo päättää palata koti Suomeen.
2: Suomessa asiat on niinku kuitenkin, mulla on Suomessa, mä oon jo tunnettu ja niinku uraa ja liput myy ja näin, niin, ajattelin, että ei, tää, se on niinku liian vaikeeta, että antaa olla. Et se vähän, mä vähän niinku luovutin sen englannin kanssa. Se on niinku vähän siellä takaraipassa pyörii, että se olisi kyllä kiva sitä miettiä enemmän, mutta...
1: Ismo pohtii, onko pienestä Suomesta ponnistavan ja puutteellista englantia puhuvan koomikon ylipäätään mahdollista tehdä todellista läpimurtoa ulkomailla.
2: Mua vähän niinku harmitti, että vittu kun mä en puhu englantia paremmin, että olisi helpompi tehdä näitä vitsejä, että...
1: Seuraavien vuosien aikana Ismo jatkaa keikkailua pääasiassa Suomessa. Hänen maineensa kasvaa. Ja baarien nurkat vaihtuvat vähitellen suuriin lavoihin ja areenoihin. Matka taittuu keikkabussilla, jonka kyljessä komeilee Ismon kuva. Se jäljittelee Indiana Jones-elokuvien tyyliä. Kaikkien aikojen show. Bussin ikkunasta Ismo katselee Suomen luontoa. Vanhat tutut koivut ovat väliin vihreitä, väliin paljaita. Lumiset maisemat ja pimeät yöt lipuvat ohi. Pellot ja metsät ja bensa-asemat. Helsinki, Tampere, Pori, Espoo, Mikkeli, Lappeenranta, Joensuu, Hämeenlinna, Kouvola ja Imatra. Kilometrimittari tikittää ja palkkiot kilahtelevat tilille, mutta Ismo ei silti ole kylläinen. Jossain takaraivossa kaihertaa yhä unelma kansainvälisestä urasta. Piileskeleekö menestys suuren meren takana? Kuvittele pieni viinin punaisella verhoiltu näyttämö. Keltaiset lamput. Melkein kuin vanhanaikaisen jukeboksin tausta. Teksti Laugh Factory loistaa sinisen ja violetin sävyissä, muutoin melko hämärässä tilassa. Yleisöä on paikan päällä 50. Sadat tuhannet katsojat ovat mukana nettilähetyksen kautta. Right now, finalist number two, all the way from Finland. Please put your hands together for Ismo Leikola. On vuosi 2014 ja Ismo Leikola on 35-vuotias. On kulunut melkein 10 vuotta siitä, kun hän teki ensimmäisen keikkansa ulkomailla ja vitsaili delfiinien räpylöistä. Hän on nykyään yksi Suomen tunnetuimmista koomikoista. Nyt hän on taas matkustanut ulkomaille ja vaihtanut kielen englantiin.
5: Hello. Hello.
6: Moi moi.
5: Hei. I'm Ismo from Finland.
1: Ismon tyyli on tuttu Suomen stand-up-lavoilta. Hänellä on laineileva polkkatukka ja lyhyt leukaparta. Farkut, teepaita ja teepaidan päällä auki leuhottava kauluspaita. Tämä lava on kuitenkin kaukana Suomesta. Viininpunaisella verhoiltu näyttämö yleisöineen on aavan meren tuolla puolen, Yhdysvalloissa Las Vegasissa. Tuhansien kilometrien päässä siitä jyväskyläläisestä baarista, mistä Ismon matka koomikkona kerran alkoi.
5: Oh, yeah. It's great. It's so great to be here in Vegas, mainly because it's warm.
1: Eikä tämä ole mikä tahansa stand-up-keikka, vaan kyseessä on kilpailu. Maailman hauskin henkilö. World's funniest person. Ismo Suomesta on edennyt kilpailun finaaliin ja on siis todistetusti yksi maailman 10 hauskimmasta ihmisestä.
5: So where do you know her from? Hey, thanks a lot. I've been Ismo from Finland. Thank you. Ismo, Leikola. And again, remember that was finalist number 2 from Finland.
2: Mutta se keikka meni niin hyvin, että mä voitin sen kisan.
7: Suomalainen stand-up-koomikko Ismo Leikola voitti ylivoimaisesti Yhdysvalloissa järjestetyn maailman hauskin ihminen -kilpailun.
1: Uutisoi Suomen suurin sanomalehti Helsingin Sanomat. Suomalaisen koomikon valinta maailman hauskimmaksi henkilöksi on iso uutinen Suomessa.
8: Ismo Leikola on maailman hauskin henkilö,
1: otsikoi Suomen Public Service-yhtiö Yle.
9: Ismo Leikola on maailman hauskin palkintorahoille valmis kohde,
1: kirjoittaa Iltalehti, joka tituleeraa Ismoa maailmanluokan naurattajaksi. Yhdysvalloissa Ismon voitto ei ole ihan yhtä big deal, mutta siitä on silti hyötyä. Ismolle tarjotaan useita keikkoja, ja yhdessä vaimonsa kanssa hän päättää muuttaa Atlantin taakse. Ismo päättää varhain, että ei rakenna repertuaariaan pelkän Suomen tai suomalaisuuden varaan.
2: Et sen mä en halua semmoiseen niin kuin maahanmuuttajakoomikko-kategoriaan jämähtää. Mä en usko, että mä voin tehdä sillä niin kuin 50 vuoden uraa, että mä puhun vaan siitä, että Suomessa on tämmöistä. Et eihän se on niin kuin, se käy tylsäksi aika nopeasti.
1: Silti juuri suomalaisuus on se, mikä tekee Ismosta erityisen. Aikaisemmin Ismo epäili, riittäisikö hänen englanninkielen taitonsa ulkomailla. Mutta nyt hän huomaa, että suomi-aksentista on suoranaista hyötyä.
2: Kyllä mä aina sanoin, että mä oon Suomesta, koska mä tiesin, että mulla on tosi kova aksentti. Että pakkohan mun on kertoa ihmisille, mistä mä oon. Että ne ei luule, että mä vaan oon niinku puheenvammainen.
5: I don't know what my accent sounds to other people. I don't know what my accent sounds like. So I asked the lady that, hey, is this accent, is my accent one of those, you know, those... sexy accent. And she said that, no.
2: Siis se on ollut todellakin etu, että mä oon ulkopuolinen. Mä oon jostain semmoisesta maasta, josta ne ei ole koskaan tavannut ketään. Ja mä erotun ja jään mieleen.
5: And then I asked, okay, well, what does this accent sound like? And she thought for a long time. And then she said that, I think your accent sounds like 4 years ago you had a stroke.
2: Mä haluan olla maailman paras koomikko. Eikä ole mitään vituveliä, mistä maasta vaan kotosi tai missä maassa mä asun. Mä vaan haluan olla hyvä koomikko.
1: Vaikka keikat sujuvat hyvin, ei Ismon kalenteri täyty niin nopeasti kuin hän toivoo. Kilpailu on kovaa. Välillä Ismo lentää hetkeksi takaisin Suomeen keikkailemaan ja tienaamaan rahaa, jotta hänellä olisi varaa jatkaa elämää Yhdysvalloissa. Hänellä on myös epäonnea paikallisten managerien kanssa. Ja rahaa palaa huijareiden tyhjiin lupauksiin. Tällä kertaa Ismo ei kuitenkaan halua luopua unelmastaan, kansainvälisestä urasta. Ja lopulta hän löytää luotettavan paikallisen managerin.
2: Mut joo, se oli niinku tosi, ennen kuin se löytyi, niin siellä oli niin orpo olo, että kyllä monesti kävi mielessä, että jaksaako täällä nyt olla. Mut sitten kun tämä manageri löytyi, niin sittenhän niinku ilo, sit se iloksi muuttui. Että...
1: Vuodet kuluvat. Tulee tammikuu 2018. Ismon kotikaupungissa Los Angelesissa on lämmintä, mutta parina päivänä sade yllättää kaupungin. Ismo näkee useita sateenkaaria ja ilahtuu. Hän näkee niitä harvoin Yhdysvaltain länsirannikolla. Hän ajattelee vanhaa uskomusta, jonka mukaan sateenkaaren päässä odottaa aarre. Ja toden totta, aarre löytyy. Yhtäkkiä Ismo saa tilaisuuden, jollaista on odottanut vuosia. Hän loikoilee kylvyssä kotonaan, kun hänen puhelimensa soi. Soittaja on hänen uusi, luotettava managerinsa.
2: Että istutko alhaalla? Tai sanoin, että kyllä, että Korealta siis.
1: Manageri kertoo, että linjoilla olisi nyt eräs henkilö, joka haluaa puhua Ismon kanssa. Ja siellä Pore-altaassa istuessaan Ismo saa kysymyksen, joka nostaa hänen uransa Yhdysvalloissa kokonaan uudelle tasolle.
2: Sitten, että mulla on tämä Konanin tuottaja tässä, että linjoilla, että sillä olisi asiaa, että no, et voitko tehdä ensi maanantaina se Konani?
1: Ismo halutaan vieraaksi Conan O'Brienin supersuosittuun talkshowon. Aikataulu on tiukka. Ismon vierailu olisi jo seuraavana maanantaina, vain parin päivän päästä.
2: Niin, että vaan, sitten totta kai. No joo, sitten mä oon siinä aika silleen, että oho, pitääpä nyt järjestää viikonlopuksi mahdollisimman monta keikkaa, että mä pystyn vetämään sen setin läpi ja saan sen hiottua vielä niin kuin TV-kuntoon. Niin.
1: Maanantaina Ismon kodin eteen saapuu musta limusiini, joka kuljettaa hänet Warner Brosin studiolle, Hollywood Hillsin kaupungin osaan.
2: Sitten se on oikeastaan sitä odottelua, että no 2 tuntia vielä ja sit niin kuin sille mussutan ruokaa ja sinne jotain snackseja ja sitten jossain vaiheessa vie, että no nyt. Nyt menet siihen verhon taakse seisoon. Sitten kun se aukeaa, niin kävelet sinne ja teet sen sun.
5: If you go even smaller, if you are a piece of ass, then you are beautiful.
2: Thanks a lot. Ja sit se oma ohi ja sit mä oot okei, okay, no sehän meni ihan hyvin. Itse olin silleen, että olisin mä voinut vielä paremminkin, mutta ihan hyvää se oli kuitenkin enää. Ja
10: yleisö tykkää tosi paljon ja Onan on ihan mielissään ja tulee siihen sitten halailemaan. Ja
2: sä taisi minusta se sanoa jotain Koskenkorvasta, että se on Suomessa käytetty.
11: Now we get some Koskenkorva! Koskenkorva!
1: Myöhemmin samana iltana show esitetään televisiossa miljoonille katsojille. Seuraavana päivänä Ismon osuudesta leikattu video julkaistaan YouTubessa ja Facebookissa. Tähän saakka Ismo on ajatellut, että vierailu Conanin ohjelmassa oli tosi kiva juttu, mutta ei sen enempää. Monet koomikot ovat vierailleet ohjelmassa häntä ennen. Edes villeimmissä kuvitelmissaan Ismo ei voi arvata, millaisen suosion video saisi. Hän alkaa seurata katselijalukuja netissä, eikä ole uskoa silmiään.
2: Sitten se vaan niin kuin lähtee se klippi siellä Facebookille, miljoona, kaksi, kolme. Nyt sillä on 5 miljoonaa. Oho, onko sillä 10, 12, 15 miljoonaa, 25 miljoonaa. Sitten siinä on niin kuin vuorokaus mennyt ja se on 25 miljoonaa. Siinä oli tosi hämmentävä olo, että se niin kuin koko ajan sinne välillä tuli 1 000 000 tunnissa lisää. Että ihan semmoista niin kuin, ja sitten se myöhemmin vielä sit menee yli 100. Nyt se on jo reilusti yli 100 miljoonaa. Siinä on niin kuin tosi outo olo, että mitä mä teen? Mitä mä niinku, nyt mulla on niinku klippi, joka menee virallisetissä, ja mitä mun pitäisi tehdä? Sitten mä aina soitan managerin, että mitä mun pitäisi tehdä? Sitten mitä mä olisikin, että nyt tähän tässä pitäisi tehdä. Ja, mutta no ei, niin sitten mä pelaan jotain tietokonepelejä ja käytän koiraa paskalla ja kokkailen ja raavin persettä. Nyt siellä klippi menee virallisetissä, sitten mä välillä postaan siitä jotain, että ei, nyt meni rikki 50 miljoonaa, että vuhuu. Suomen väkiluku on 5 miljoonaa, että se meni jo niinku päivässä ja sitten Suomessakin jotkut, että ei kun suomalaiset vaan katsoisivat. Ei, kyllä tätä katsoa nyt kaikki muutkin. Tämä on niinku tämmöinen niinku uran käännekohta. Sitten ei mennyt kauan, kun alettiin siellä Jenkeissäkin kadullakin jo, niinku, että hey, it's the ass guy. Ja se meni sitten siellä ja sitten ihan ympäri maailmaa sitä näki ihmiset. Ja siitä tuli siis, että se on siis edelleen niin ylivoimaisesti Conanin historian katsotuin stand-up-klippi.
1: On lämmin heinäkuun päivä Joensuussa, Suomen itärajan tuntumassa kesällä 2023. Ismo Leikola avaa oven keikkapaikan takahuoneeseen pelkkä pyyhe ympärillään. Hän on juuri tullut saunasta. Loppuun myyty keikka alkaa vartin päästä, mutta Ismo tervehtii ystävällisesti ja vastaa kysymyksiin kaikessa rauhassa.
12: Nyt me ollaan tässä ihanan joen rannalla. Siellä joku ajaa vesiskootterilla ja tuossa on tuo sali. Mullahan on silleen, että mulla on niinku selkä jokeen päin ja siinä on tommonen pieni lava sitten välissä. Ja tuo on tosi iso ja katettu, että vaikka sataa, jonain vuonna on satanutkin, niin se ei haittaa mitään, kun se on katto päällä siinä. Niin. Ja mahtuukohan tuohon joku 500, aika paljon, ja 2 esitystä tänään. Tää on kyllä niin, ihan siis voi sanoa, että melkeinpä suosikki keikkapaikka tältä Suomen kertoo, kun tässä on tosiaan sauna tässä vieressä, joki on tässä, tää on niinku niin hieno idyllinen paikka. Ja
1: on kulunut 5 vuotta siitä, kun Conan O'Brienin TV-showssa kerrotut vitsit lennättivät Ismon maailman maineeseen. Sen jälkeen kaikki muuttui. Ismolla on nykyään yli 900 000 seuraajaa Instagramissa. Facebookissa seuraajia on yli 1 000 000. Hänen stand-up-videonsa keräävät useita miljoonia katselukertoja. Hän vetää vuosittain noin 300 keikkaa ympäri maailmaa. Ja nyt hän on juuri palannut Suomeen.
12: Ei, mä oon nyt ollut, no mä olin nyt, montako, 2 päivää mä oon nyt ollut, mutta sitä ennen mä olin tuolla Briteissä ja Irlannissa, kävin siellä 10 päivää, ja sitä ennen mä olin viikon Suomessa myös keikoilla, joo, ja sit sitä ennen me kuvattiin TV-ohjelmaa myös.
1: Suuren suosion myötä Ismo Leikolan suomalaisuus on entisestään korostunut. Hän on Ismo from Finland. Vaikka Ismo päätti varhain, ettei rakentaisi uraansa suomalaisuuden varaan, on hän kuitenkin käytännössä suomalaisuuden lähettiläs maailmalla. Halusi hän sitä sitten tai ei.
13: Yeah. Okay, Finland is also known as the world's happiest country.
14: Well, that's the, everybody in Finland were like devastated to hear that. Like we
1: Ismo saa nykyisin selittää ja kommentoida suomalaisia ilmiöitä kansainväliselle yleisölle.
13: 87,888 lakes.
14: Yeah,
13: you know
14: I think I have swam in all of them.
13: you have more saunas than cars. What's up with that?
14: Well, we like to be warm.
2: And sehän on niin kuin hienoa, että pystyy nostamaan Suomen maailmankartalle ja
10: suomalaiset niin kuin kannustaa ja on ylpeitä siitä, että pystyy niin kuin tekemään tätä ja on Suomesta.
1: Ismo pukeutuu nopeasti. Joensuun keikan alkuun on enää pieni hetki. Kiireestä huolimatta tunnelma on rento.
15: Tässä 15 minuuttia sitten jo sä olit saunassa ja nyt sä oot menossa lavalle.
0: Kyllä, joo, kun tässä eihän edes yleensä ole saunaa, mutta tää on niin hieno, kun tuossa on tuo joki. Kävin pulahtaan tosi joessakin ja kävin saunassa. Ja,
15: Vielä on märät hiukset.
0: No joo, kyllä en ihan ehtinyt kuivata, mutta ne on melkein paremman näköiset kuin ne on vähemmän.
10: Se on se, mitä Amerikassa ei oikein uskalla. Amerikassa ei oikein saa kusta mihinkään, kun siellä voi olla itsensä paljastaja syytös. Käy kuseella ja sitten siinä onkin joku koulu lähellä, niin saa joku itsensä paljastaja syytteen. No ei, et.
15: Suomessa voi kusta tähän mihinsä.
1: Ismo seisoo esiintymislavan takana, kaiuttimien ja johtojen keskellä.
10: Arvoisat ihmiset! Tervetuloa seuraavaan.
1: Ismon silmät loistavat. On päivän selvää, että hän rakastaa työtään. Piilossa lavan takana hän alkaa kertoa esityksen säännöistä yleisölle. Kuvata ei saa, vaikka olisi 100-vuotias vanha mummo, joka ottaa elämänsä ekaa selfietä. Ismo uhkaa, että sellainenkin mummo heitetään naama edellä jokeen. Yleisö nauraa, vaikka ei ole vielä edes nähnyt illan tähteä. Alkulämmittelyn jälkeen Ismo on valmis siirtymään yleisön eteen.
10: Toivottakaa ihmeessä tervetulleeksi lavalle melkein suoraan Amerikasta. Ismo Leikola!
1: Keikan jälkeen monet haluavat tervehtiä Ismoa ja ottaa kuvia hänen kanssaan.
16: Hyvä setti, kiitos.
1: Ismo istahtaa myyntipöydän ääreen ja juttelee tottuneesti ihmisten kanssa. Pöytä on katettu fanituotteilla. Tarjolla on teepaitoja, kirjoja, kalsareita. Fanit voivat ostaa esineitä, joihin on painettu Ismon sloganeja ja vitsejä. Esimerkiksi parkkikiekkoja, joissa lukee "Vittuako kyttäät", tai hotellin oveen ripustettavia lappuja, joissa lukee "Ei saa herättää, toivotaan siivousta". Kun viimeisetkin ihailijat ovat saaneet nimikirjoituksensa ja juttutuokionsa, Ismo menee taas saunaan. Sen jälkeen hän hyppää mustan pakettiautonsa rattiin ja lähtee ajamaan kohti seuraavaa paikkakuntaa.
10: Varkaus tässä. Varkaus on hassu kaupunki, kun sehän on niinku varkaus. Siis joku varastaa jotakin. Sehän on rikos. Mut se on. Tehdäänpä mekin nyt rikoisen oikeastaan tästä vasemman kaistan kautta. Tyhmä liikenteen jakaja tuossa.
1: Pari tuntia myöhemmin Ismo on jo perillä varkaudessa.
10: No, niin, mutta onhan täälläkin tää parkkipaikka. Pitäisikö me tulla? Mutta Oscar-parkki, no niin. Mutta joo, siis et niin, eli siis se, että, mutta joo, mä ymmärrän, että okei, nyt mä ymmärrän myös tämän sun näkökulman, koska Ruotsissa aina vittuillaan suomalaisille. Mutta se on jännä, että se eihän siis Jenkeissä, jos ne on vaan, Suomi, ainoa mitä ne on kuullut Suomesta on ehkä se, että siellä on kivat vankilat ja että Jenkeissähän se on niille vaan aika jännä, että kun ne ajattelee, että niin kuin Scandinavia, niin tosi monet on sille, että teillähän on hirveän hyvä se systeemi siellä ja joo, voi että kun meilläkin olisi ilmainen yliopisto ja niin kuin sille, että se on niin kuin monelle siellä niin kuin ihan semmoinen ihailun aihe. Että ei se ole niin kuin ollenkaan sellaista, että suomalaiset on semmoisia metsässä asuvia kännisiä juntteja, niin kuin voi Ruotsissa olla, vaan niin kuin, sehän tietysti Ruotsissa voi tulla helposti se ajatus, että suomalaisia niin kuin vittu, mutta ei Jenkeissä ole ollenkaan semmoista. Niille se on vaan ihan jännä. Tämä on, sehän kuulostaa hyvältä.
16: Ja ettei mahu tavarat tulossa.
10: Ui perseen suti. Hyvä pointti.
1: Samaan aikaan, kun Ismo from Finland on tehnyt kansainvälistä uraa ympäri maailmaa, on uusia suomalaistaustaisia tähtiä ponnahtanut myös Ruotsin viihdetaivaalle.
17: Vem som är bäst i TV just nu? Jag vet inte, kanske Markoolios mamma.
18: Ruotsin suomalaisen artisti Mark Kuulion eli Marko Lehtosalon ja tämän äidin Irma Lehtosalon yhteistä talon rakennusprojektia seuraava TV4:n sarja Marko et Irma voitti eilen pidetyssä Kristallen gaalassa parhaan realitysarjan palkinnon.
19: Jag vill tacka alla pyy, pyy.
20: Snacket bland fans och det som man kallar ibland för the Eurovision bubble, det är Finland.
3: Kärje är så jävla grym. Alltså.
21: Suomalaisuuden statushan on tällä hetkellä Ruotsissa aika kova. Se on aika muuttunut ihan järjettömän paljon.
1: Liisa Tolonen on yksi Sveriges Radion musiikkituottajista. Hän kertoo, että viihde- ja musiikkialalla muutamat bändit ja artistit ovat tehneet suomalaisten statuksen eteen tärkeää pioneerityötä.
21: Niin kuin Laakso oli iso nimi, Darja ja Monsens Orkester, Frida Hyvönen, Anna Järvinen, Vaasas Flora ja Fauna.
1: Juuri nyt kiinnostus suomalaista ja myös suomen kielistä musiikkia kohtaan on Ruotsissa suurta.
21: Ja sitten nyt viimeisemmäksi niin Grünekord, Markus Grünekord. Niin on se aika kova juttu, että se tekee niin kuin, artisti tekee myös niin kuin levyn suomeksi ja sitä soitetaan täällä Ruotsin radiossa ihan niin kuin, siis valtamediassa. Ja myös saa tosi kovat arviot. Niin. Sitten tuli tämmöinen uusi konsepti kuin Finsk Disco. Se ei ole mikään käännetty suomalainen disco, vaan nimenomaan sen nimi, konseptin nimi on Finsk Disco, jossa siis suomalainen DJ, Suomesta tullut DJ tanssituttaa kansaa, joka on siis varmaan 90% ruotsalaista. Ja sinne se vetää, niin kuin siis, sit puhutaan jo niin kuin tuhannesta. Tai jos puhutaan jonkun festivaalin aikana, niin sittenhän niitä on monta tuhatta niin kuin yleisössä. Ja se olikin, se tavallaan varmaan omalta osaltaan herätti tai nosti taas tätä vähän tätä niin kuin suomalaisen musiikin jonkunnäköistä arvoa tai suomalaisuuden arvoa.
1: ...2020-luvulla on siis päästy tilanteeseen, jossa Markus Grünegård tekee musiikkia suomeksi ja Irma Lehtosalo hurmaa ruotsalaiset suomalaisella aksentillaan. Asenteet alkoivat pikkuhiljaa muuttua jo 90-luvulla.
22: Välkomna till språket som denna gång bland annat handlar om svenskars attityder till finsk brytning.
1: Vuonna 1998 Sveriges Radion språket-ohjelma raportoi uudesta tutkimuksesta, jonka mukaan ruotsalaisten suhtautuminen suomalaiseen aksenttiin on muuttunut positiivisemmaksi.
23: Ja, finska status i Sverige, det har fått en mycket högre, mycket mer positiva bedömningar än vad jag hade väntat mig.
1: Sanoo tutkija Ellen Beifut ja toimittaja jatkaa.
22: Men nu finns en ung generation sverigefinnar, födda i Sverige av föräldrar som i många fall kom hit till jobben här på 70-talet. Och kanske är det dessa unga vuxna som har bidragit till att förändra attityderna. Pekkavitsar berättar inte hela sanningen.
1: Stand-up-koomikko Ismo Leikola on iloinen, että vanhat ennakkoluulot ja stereotypiat ovat hälventyneet. Pelkkä ajatus siitä, että suomalaisuutta on joskus pidetty vähempiarvoisena, saa hänet kiihtymään.
24: Suomalaisia metsäläisiä puliukkoja täällä. Kyllä se pitäisi ärsyttää tuo Ruotsi, saatana. Tai siis silleen hyvällä tavalla, että tulee semmoinen pärhänä, että haluan näyttää. Se, Ruotsissa, niin kun se on jotenkin hauska, että mä en ole edes muistanut, että Ruotsilla on joku Suomeen tuommoinen ihme. Koska se on...
1: Koomikko Ismo on tullut tunnetuksi hauskana miehenä Suomesta. Nykyään hän luottaa siihen, että hän ja hänen suomalaisuutensa ovat konsepti, joka toimii ympäri maailmaa.
24: Koska se on mulle on se, että mulla on niin kuin ihan yksi sama, mitä ruotsalaiset ajattelee. Että niin kuin musta tykätään vittu Australiassa ja vittu Dubaissa ja Jenkeissä. Ja, niin, et, mutta mielellään tuun Ruotsiin, jos ne tykkää, mutta jos ei tykkää, niin sitten tuu.
1: Kuuntelit Sveriges Radio Finskan dokumentin Ismo Leikola, Suomi-aksentilla maailmankartalle. Kenestä meidän pitäisi kertoa seuraavaksi? Lähetä sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tämän ohjelman tekivät reporteri Mika Tahvanainen, tuottaja Hanna Siilman. Käsikirjoitusta on työstänyt lisäksi Tiina Laitila-Schelvemark. Minun nimeni on Ramin Färsin. Ohjelman arkistoklipit Team Cocoon YouTube-sivu, Ismo Leikolan YouTube-sivu, SVT, Sveriges Radio, Love Factoryn YouTube-sivu ruutu.com Aftonbladet. Ohjelma tehtiin syksyllä 2023. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-appista. Hakusana on dokumentti.